0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić i direktor uprave policije kantona Elvir Mahmutović posjetili su jučer jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali sa uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom, te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Posebna pažnja posvećena i uspostavi novog odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje, čije je formiranje predviđeno nedavnim izmjenama unutrašnje organizacije MUP-a Tuzlanskog kantona. Delegacija općine Talas iz Republike Turske boravila je jučer u službenoj posjeti Kalesiji. U fokusu razgovora našli su se unapređenje saradnje, realizacija zajedničkih projekata i povezivanje privrednika dvije lokalne zajednice. Posjeta je otvorila i mogućnost novih oblika saradnje između Kalesije i Talasa, posebno u oblasti privrede. Na području Tuzle planirana su nova ulaganja u putnu infrastrukturu. Među dionicama koje su obuhvaćene planovima su lokalna cesta u Siminhanu te regionalna cesta Dokanj-Obodnica. Cilj planiranih aktivnosti je unapređenje stanja putne infrastrukture i poboljšanje uslova saobraćaja za stanovnike ovih područja. Za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanice osigurano je više od 66.000 maraka. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona raspisala je javni poziv, a novac će biti usmjeren na projekte koji ispune propisane uslove. Poziv je otvoren do utroška sredstava, a najduže 7 dana od objave. Građani Tuzle protestovali su ispred zgrade kantonalnog tužilaštva u Tuzli zbog smještaja 15-godišnje djevojčice u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda Tuzla. Građani traže da nadležne institucije preispitaju njen dalji pritvor i razmotre mogućnost da se brani sa slobode uz nadzor roditelja. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona istovremeno provjerava navode da je prije incidenta više od 2 godine djevojčica bila izložena vršnjačkom nasilju. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli bit će organizovan od 21. do 25. septembra, nakon što je Senat Univerziteta prihvatio zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Odluka se odnosi na akademsku 2025. u 26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Prijava ispita mora biti završena najkasnije do 18. septembra putem studentske službe. Svečanom akademijom 18.12. Univerzitet u Tuzli obilježit će 50 godina kontinuiranog rada na izgradnji i unapređenju obrazovanja u bosansko-hercegovačkom društvu. To je i centralni događaj bogatog programa. Univerzitet je već u saradnji sa BH poštom promovisao posebnu jubilejsku poštansku marku, a u oktobru će biti promovisana i monografija 50 godina Univerziteta u Tuzli. Otvoren je 20. internacionalni bijenalni festival portreta u Tuzli, a učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Interbifep je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta. Selekciju radova za učešće novogodišnjem festivalu obavili su kustosi Centra za kulturu Amra Čebić, Milica Bilanović i Samir Sufi.

0: Tuzla će od 23. do 27. septembra biti domaćin trećeg sajma knjige. Program ovogodišnjeg sajma predstavljen je na jučerašnjoj preskonferenciji. Sajam se i ove godine održava u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo uz učešće autora, izdavača i kulturnih radnika iz naše zemlje i regije. Poseban fokus je na mladima, promociji domaćih autora i afirmaciji kulture čitanja. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine 2. oktobra vraća se na Bilino polje, gdje će u okviru Lige nacija dočekati selekciju Švedske. Susret u Zenici zakazan je za 20 sati i 45 minuta, a utakmica već privlači veliku pažnju bosansko-hercegovačke javnosti. Poseban razlog je najavljeni oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji očekuje se sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevno od 23 do 29 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša. Vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišovim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.
0: Četiri sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.

0: čije je formiranje predviđeno nedavnim izmjenama unutrašnje organizacije MUP-a Tuzlanskog kantona. Delegacija općine Talas iz Republike Turske boravila je jučer u službenoj posjeti Kalesiji. U fokusu razgovora našli su se unapređenje saradnje, realizacija zajedničkih projekata i povezivanje privrednika dvije lokalne zajednice. Posjeta je otvorila i mogućnost novih oblika saradnje između Kalesije i Talasa, posebno u oblasti privrede. Na području Tuzle planirana su nova ulaganja u putnu infrastrukturu. Među dionicama koje su obuhvaćene planovima su lokalna cesta u Siminhanu te regionalna cesta Dokanj-Obodnica. Cilj planiranih aktivnosti je unapređenje stanja putne infrastrukture i poboljšanje uslova saobraćaja za stanovnike ovih područja. Za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanice osigurano je više od 66.000 maraka. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona raspisala je javni poziv, a novac će biti usmjeren na projekte koji ispune propisane uslove. Poziv je otvoren do utroška sredstava, a najduže 7 dana od objave. Građani Tuzle protestovali su ispred zgrade kantonalnog tužilaštva u Tuzli zbog smještaja 15-godišnje djevojčice u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda Tuzla. Građani traže da nadležne institucije preispitaju njen dalji pritvor i razmotre mogućnost da se brani sa slobode uz nadzor roditelja. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona istovremeno provjerava navode da je prije incidenta više od 2 godine djevojčica bila izložena vršnjačkom nasilju. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli bit će organizovan od 21. do 25. septembra, nakon što je Senat Univerziteta prihvatio zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Odluka se odnosi na akademsku 2025. u 26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Prijava ispita mora biti završena najkasnije do 18. septembra putem studentske službe. Svečanom akademijom 18.12. Univerzitet u Tuzli obilježit će 50 godina kontinuiranog rada na izgradnji i unapređenju obrazovanja u bosansko-hercegovačkom društvu. To je i centralni događaj bogatog programa. Univerzitet je već u saradnji sa BH poštom promovisao posebnu jubilejsku poštansku marku, a u oktobru će biti promovisana i monografija 50 godina Univerziteta u Tuzli. Otvoren je 20. internacionalni bijenalni festival portreta u Tuzli, a učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Interbifep je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta. Selekciju radova za učešće novogodišnjem festivalu obavili su kustosi Centra za kulturu Amra Čebić, Milica Bilanović i Samir Sufi. Tuzla će od 23. do 27. septembra biti domaćin 3. sajma knjige. Program ovogodišnjeg sajma predstavljen je na jučerašnjoj preskonferenciji. Sajam se i ove godine održava u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo uz učešće autora, izdavača i kulturnih radnika iz naše zemlje i regije. Poseban fokus je na mladima, promociji domaćih autora i afirmaciji kulture čitanja.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine 2. oktobra vraća se na Bilino polje gdje će u okviru Lige nacija dočekati selekciju Švedske. Susret u Zenici zakazan je za 20 sati i 45 minuta, a utakmica već privlači veliku pažnju bosansko-hercegovačke javnosti. Poseban razlog je najavljeni oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji očekuje se sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevno od 23 do 29 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
1: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slušate TK Radio. Slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša. Vjetar slab, južni go zapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni go zapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne nakon svježijeg jutra, danju će otopliti u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, kao na primjer moj tonac, te gobe kod hroničnih bolesnika i metropata poput mene trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a sada ćemo vidjeti zašto nam je potrebna sol. Ljudsko tijelo sadrži oko 60% vode, mnogi naši organi imaju nevjerovatno veliki postotak vode, na primjer mišići imaju oko 70%, jetra isto toliko, mozak 79%, a bubrezi čak 83%. Ali ta tjelesna tekućina nije čista voda, to je zapravo rastvor soli. A zbog čega? Po jednoj naučnoj teoriji, sve kopnene životinje pa i čovjek potiču od organizama koji su živjeli u moru. Tjelesna tekućina tih živih bića bila je morska voda. Kada su se ta bića preselila na kopno, u njihovim tijelima zadržala se morska voda, ali na kopnu nije bilo mogućnosti da se osigura dovoljno soli prirodnim putem. Biljke koje rastu na kopnu ne sadrže dovoljno soli, zbog toga životinje koje se hrane biljem imaju potrebu za soli. Tijelo svakodnevno gubi određenu količinu tekućine koja sadrži sol, a biljna hrana to ne može nadoknaditi.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Međutim, životinje koje se hrane mesom ne osjećaju takvu dopunsku potrebu za sol. One nalaze dodatne količine soli u mesu svojih žrtava. To isto važi i za ljude. Eskimi, na primjer, hrane se uglavnom mesom i zato nemaju potrebe za nekim posebnim uzimanjem soli. Stanovnici unutrašnjosti kopna uvijek traže više soli nego što oni koji nastanjuju morske obale. U Meksiku se sol nekada smatrala tako dragocjenom da je čak postojao bog soli. U Europi u staro doba ljudski rad se plaćao solju. Sol se odstranjuje uglavnom putem bubrega. Ako bubreze obole, bolesnicima se zabranjuje uzimanje soli da bi se time smanjio rad bubrega.
3: Radio Kockica.
2: To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta razgovarali smo zašto nam je potrebna sol.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Dobro jutro, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Četvrtak je 17. septembar, u Tuzli jutro se izmjereno 9 stepeni, dakle prohladno jutro. Nažalost, zaposlenici radiotelevizije Tuzlanskog kantona opraštaju se od dugogodišnjeg saradnika i kolege, kamermana Nijaza Bašića, koji je jučer preminuo. Brojni snimci, priče i zabilježeni događaji svjedočit će o njegovom radu. Bio je hroničar koji je objektivom dokumentovao život. Pamtit ćemo ga kao nasmijanog, dobronamjernog prijatelja koji je zračio humorom i toplinom. O ispraćaju kolege Bašića obavijestit ćemo javnost naknadno.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo Ubrus Lili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
5: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.pa.
6: Iz Bingove kataloške ponude.

0: vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevno od 23 do 29.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne nakon svježijeg jutra, danju će otopliti u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja kao na primjer moj tonac, te gobe kod hroničnih bolesnika i metropata poput mene trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba kao što je Riki može ugroziti i njegov doručak. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima njegov apetit će se popraviti. Djelimično pogoršanje opšte slike pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: Bubi ga sad.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
2: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 91-95. danas obilježava 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije. Program obilježavanja počinje ispred centralnog spomen obilježa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Premijer Tuzlanskog kantona, ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona jučer su posjetili jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali s uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom, te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Vijećnici gradskog vijeća Živinice smijenili su jučer Najla Jusića s mjesta predsjedavajućeg, nakon čega su izabrali novog. Povjerenje vijećnika dobio je Jasmin Halilović. Halilović je kazao da povjerenje vijećnika koje je dobio za njega predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Rudnik mrkog uglja Banovići pustio je u rad novu rudarsku mehanizaciju vrijednu 15 miliona maraka, nabavljenu sredstvima dokapitalizacije vlade federacije. Riječ je o 4 damper kamiona, 2 četverosovinska kiper kamiona nosivosti veće od 15 tona i jednom rovokopaču. Nabavka bi trebala doprinijeti povećanju proizvodnje, pouzdanijem proizvodnom procesu te boljim i sigurnijim uslovima rada u rudniku. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima u Tuzli organizuje debate na kojima će kandidati na općim izborima ove godine predstaviti svoje programe, stavove i prioritete te odgovarati na pitanja o temama važnim za građane i građanke. Događaj će biti održan danas u Tuzli s početkom od 17 sati. Učenici područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, od danas će na korištenje dobiti novi i savremeno opremljen školski objekat koji će im omogućiti kvalitetnije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli biće organizovan od 21. do 25. septembra. Odluka se odnosi

0: na akademsku 2025-26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Jučer je preminuo dugogodišnji snimatelj radiotelevizije Tuzlanskog kantona Nijaz Bašić, rođen u Tuzli 1968. godine. Brojni snimci, priče i zabilježeni događaji svjedočit će o njegovom radu. Bio je hroničar koji je objektivom dokumentovao život. O ispraćaju kolege Bašića obavijestit ćemo javnost naknadno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 23 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 91-95. danas obilježava 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije. Program obilježavanja počinje ispred centralnog spomena obilježja MUP-a Tuzlanskog kantona. Obilježavanju će prisustvovati delegacija Saveza i predstavnici udruženja članica. Programom je predviđeno polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim i umrlim pripadnicima policije. I Saveza navode da se ovako želi odati počast svim pripadnicima policije koji su u ključnim danima organizovanja i mobilizacije policijskih struktura Republike Bosne i Hercegovine dali svoj doprinos u odbrani države te sačuvati sjećanje na poginule i umrle pripadnike policije. Centralno obilježavanje 35. godišnjice biće održano 19. septembra u Sarajevu.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah Bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se

0: pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez karmelije, torta je samo biskvit.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
5: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
7: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a sada ćemo vidjeti zašto nam je potrebna sol. Ljudsko tijelo sadrži oko 60% vode, mnogi naši organi imaju nevjerovatan veliki postotak vode, na primjer mišići imaju oko 70%, jetra isto toliko, mozak 79%, a bubrezi čak 83%. Ali ta tjelesna tekućina nije čista voda, to je zapravo rastvor soli. A zbog čega? Po jednoj naučnoj teoriji, sve kopnene životinje pa i čovjek potiču od organizama koji su živjeli u moru. Tjelesna tekućina tih živih bića bila je morska voda. Kada su se ta bića preselila na kopno, u njihovim tijelima zadržala se morska voda, ali na kopnu nije bilo mogućnosti da se osigura dovoljno soli prirodnim putem. Biljke koje rastu na kopnu ne sadrže dovoljno soli, zbog toga životinje koje se hrane biljem imaju potrebu za soli. Tijelo svakodnevno gubi određenu količinu tekućine koja sadrži sol, a biljna hrana to ne može nadoknaditi.
8: Vi slušajte Radio Kockicu.
7: Međutim, životinje koje se hrane mesom ne osjećaju takvu dopunsku potrebu za soli. One nalaze dodatne količine soli u mesu svojih žrtava. To isto važi i za ljude. Eskimi, na primjer, hrane se uglavnom mesom i zato nemaju potrebe za nekim posebnim uzimanjem soli. Stanovnici unutrašnjosti kopna uvijek traže više soli nego što oni koji nastanjuju morske obale. U Meksiku se sol nekada smatrala tako dragocenom da je čak postojao bog soli. U Europi u staro doba ljudski rad se plaćao solju. Sol se odstranjuje uglavnom putem bubrega. Ako bubrezi obole, bolesnicima se

0: domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je turska supa od crvene leće. Sastojci: 250 g crvene leće, 3 velike kašike bulgura, 700 ml vode, 250 ml pilećeg temeljca ili povrtnog, 1 celer, 1 čajno bijelog luka, 1 ljutika ili mali luk, 1 kašičica slatke crvene paprike, 200 ml pasirane rajčice, 1 mala čili papričica, so, biber, maslinovo ulje, limun i suha metvica za posluživanje. Priprema: odmjerite leću i isperite u hladnoj vodi. Prebacite je u lonac, zalijte hladnom vodom, dodajte napola prerezano čajno bijelog luka, prepolovljenu ljutiku ili mali luk, celer koji ste narezali na jedno 4 do 5 komada, jednu malu čili papričicu, pokapajte malo maslinovim uljem i začinite krupnom morskom solju i stavite kuhati. Nakon 10 minuta što se leća sa začinima kuhala, dodajte 3 velike kašike bulgura, jednu kašičicu slatke crvene paprike, podlijte pilećim ili povrtnim temeljcem. Nastavite kuhati još 15 minuta. Nekih 5 minuta prije kraja kuhanja dodajte 200 ml pasirane rajčice. Kad je supa kuhana, skinite iz vatre, izvadite čili papričicu, a sve ostalo dobro izmiksajte štapnim mikserom, budući da je smjesa gusta. Podlijte je sa još vruće vode ili temeljca do željene gustoće. Supu servirajte u tanjure ili zdjelice. Pokapajte obilno maslinovim uljem, malo pobiberite te u svaki tanjur ubacite prstohvat sušene metvice i na kraju poslužite uz krišku svježeg limuna kojeg svakako treba iscijediti i u supu tik prije no što će supa početi da se jede. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevno od 23 do 29. U petak 18. septembra umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevno od 23 do 28 stepeni. U subotu 19. septembra pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiše ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 91-95. danas obilježava 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije. Program obilježavanja počinje ispred centralnog spomen obilježja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Premijer Tuzlanskog kantona, ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona jučer su posjetili jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali s uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom, te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Vijećnici gradskog vijeća Živinice smijenili su jučer Najla Jusića s mjesta predsjedavajućeg, nakon čega su izabrali novog. Povjerenje vijećnika dobio je Jasmin Halilović. Halilović je kazao da povjerenje vijećnika koje je dobio za njega predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Rudnik mrkog uglja Banovići pustio je u rad novu rudarsku mehanizaciju vrijednu 15 miliona maraka, nabavljenu sredstvima dokapitalizacije vlade federacije. Riječ je o 4 damper kamiona, 2 četverosovinska kiper kamiona nosivosti veće od 15 tona i jednom rovokopaču. Nabavka bi trebala doprinijeti povećanju proizvodnje, pouzdanijem proizvodnom procesu te boljim i sigurnijim uslovima rada u rudniku. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima u Tuzli organizuje debate na kojima će kandidati na općim izborima ove godine predstaviti svoje programe, stavove i prioritete te odgovarati na pitanja o temama važnim za građane i građanke. Događaj će biti održan danas u Tuzli s početkom od 17 sati. Učenici područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, od danas će na korištenje dobiti novi i savremeno opremljen školski objekat koji će im omogućiti kvalitetnije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli biće organizovan od 21. do 25. septembra. Odluka se odnosi na akademsku 2025-26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Jučer je preminuo dugogodišnji snimatelj radiotelevizije Tuzlanskog kantona Nijaz Bašić, rođen u Tuzli 1968. godine. Brojni snimci, priče i zabilježeni događaji svjedočit će o njegovom radu. Bio je hroničar koji je objektivom dokumentovao život. O ispraćaju kolege Bašića obavijestit ćemo javnost naknadno.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 23 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, evo informacije koja nam dolazi iz grada Živinice. Naime, vijećnici gradskog vijeća Živinica jučer su smijenili Naila Jusića s mjesta predsjedavajućeg, nakon čega su izabrali novog. Povjerenje vijećnika dobio je Jasmin Halilović. Halilović je kazao da je povjerenje koje je dobio za njega velika čast, ali i odgovornost. Naglasio je da će tokom obavljanja navedene funkcije nastojati biti predsjedavajući svih vijećnika bez obzira na političku pripadnost i različita mišljenja.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Hajde u nebo.

0: Otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne nakon svježijeg jutra, danju će otopliti u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, kao na primjer moj tonac, te gobe kod hroničnih bolesnika i metropata poput mene trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba kao što je Riki može ugroziti i njegov doručak. Sa kasnim poslijepodnevnim noćnim satima njegov apetit će se popraviti. Djelimično pogoršanje opšte slike pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: brže.
1: TK Radio je najbrži.
2: Rudnik Mrkog uglja Banović je pustio u rad novu rudarsku mehanizaciju vrijednu 15 miliona maraka, nabavljenu sredstvima dokapitalizacije vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o 4 damper kamiona, 2 četverosovinska kiper kamiona nosivosti veće od 15 tona i jednom rovokopaču. Nabavka bi trebala doprinijeti povećanju proizvodnje, pouzdanijem proizvodnom procesu te boljim i sigurnijim uslovima rada u ovome rudniku.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 91-95. danas obilježava 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije. Program obilježavanja počinje ispred centralnog spomen obilježa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Premijer Tuzlanskog kantona, ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona jučer su posjetili jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali s uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom, te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Vijećnici gradskog vijeća Živinice smijenili su jučer Najla Jusića s mjesta predsjedavajućeg, nakon čega su izabrali novog. Povjerenje vijećnika dobio je Jasmin Halilović. Halilović je kazao da povjerenje vijećnika koje je dobio za njega predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Rudnik mrkog uglja Banovići pustio je u rad novu rudarsku mehanizaciju vrijednu 15 miliona maraka, nabavljenu sredstvima dokapitalizacije vlade federacije. Riječ je o 4 damper kamiona, 2 četverosovinska kiper kamiona nosivosti veće od 15 tona i jednom rovokopaču. Nabavka bi trebala doprinijeti povećanju proizvodnje, pouzdanijem proizvodnom procesu te boljim i sigurnijim uslovima rada u rudniku. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima u Tuzli organizuje debate na kojima će kandidati na općim izborima ove godine predstaviti svoje programe, stavove i prioritete te odgovarati na pitanja o temama važnim za građane i građanke. Događaj će biti održan danas u Tuzli s početkom od 17 sati. Učenici područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, od danas će na korištenje dobiti novi i savremeno opremljen školski objekat koji će im omogućiti kvalitetnije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli biće organizovan od 21. do 25. septembra. Odluka se odnosi na akademsku 2025. u 26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Jučer je preminuo dugogodišnji snimatelj radiotelevizije Tuzlanskog kantona Nijaz Bašić, rođen u Tuzli 1968. godine. Brojni snimci, priče i zabilježeni događaji svjedočit će o njegovom radu. Bio je hroničar koji je objektivom dokumentovao život. O ispraćaju kolege Bašića obavijestit ćemo javnost naknadno.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 23 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

U saradnji s partnerima u Tuzli organizuje debate na kojima će kandidati na općim izborima predstaviti svoje programe, stavove i prioritete te odgovarati na pitanja o temama važnim za građanke i građane. Debate će biti prilika da kandidati direktno predstave svoje političke programe i govore o pitanjima koja se odnose na svakodnevni život građana. Događaj će biti održan danas u hotelu Salis u Tuzli sa početkom od 17 sati.

0: Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama, Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.pa.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Učenici područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, od danas će na korištenje dobiti novi savremeno opremljen školski objekt koji će im omogućiti kvalitetnije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. Danas će vrata ove područne škole biti i svečano otvorena. Gradnja ovog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještanja Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanice i vlade Tuzlanskog kantona. Vi pratite program Radija Tuzlanskog kantona. Ponovo ćemo se javiti sa novim informacijama. Želimo vam ugodan dan i dobro zdravlje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevno od 23 do 29. U petak 18. septembra umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevno od 23 do 28 stepeni. U subotu 19. septembra pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjever i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci.

0: Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 91-95. danas obilježava 35. godišnjicu mobilizacije rezervnog sastava policije. Program obilježavanja počinje ispred centralnog spomen obilježa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Premijer Tuzlanskog kantona, ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona jučer su posjetili jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali s uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom, te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Vijećnici gradskog vijeća Živinice smijenili su jučer Najla Jusića s mjesta predsjedavajućeg, nakon čega su izabrali novog. Povjerenje vijećnika dobio je Jasmin Halilović. Halilović je kazao da povjerenje vijećnika koje je dobio za njega predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Rudnik mrkog uglja Banovići pustio je u rad novu rudarsku mehanizaciju vrijednu 15 miliona maraka, nabavljenu sredstvima dokapitalizacije vlade federacije. Riječ je o 4 damper kamiona, 2 četverosovinska kiper kamiona nosivosti veće od 15 tona i jednom rovokopaču. Nabavka bi trebala doprinijeti povećanju proizvodnje, pouzdanijem proizvodnom procesu te boljim i sigurnijim uslovima rada u rudniku. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima u Tuzli organizuje debate na kojima će kandidati na općim izborima ove godine predstaviti svoje programe, stavove i prioritete te odgovarati na pitanja o temama važnim za građane i građanke. Događaj će biti održan danas u Tuzli s početkom od 17 sati. Učenici područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, od danas će na korištenje dobiti novi i savremeno opremljen školski objekat koji će im omogućiti kvalitetnije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli biće organizovan od 21. do 25. septembra. Odluka se odnosi na akademsku 2025. u 26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Jučer je preminuo dugogodišnji snimatelj radiotelevizije Tuzlanskog kantona Nijaz Bašić, rođen u Tuzli 1968. godine. Brojni snimci, priče i zabilježeni događaji svjedočiće o njegovom radu. Bio je hroničar koji je objektivom dokumentovao život. O ispraćaju kolege Bašića obavijestit ćemo javnost naknadno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 23 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Jučer je preminuo dugogodišnji snimatelj radiotelevizije Tuzlanskog kantona Nijaz Bašić, rođen u Tuzli 1968. godine. Brojni snimci, priče i zabilježeni događaji svjedočit će o njegovom radu. Bio je hroničar koji je objektivom dokumentovao život. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona

0: broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.

A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne nakon svježijeg jutra, danju će otopliti u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, kao na primjer moj tonac, te gobe kod hroničnih bolesnika i metropata poput mene trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i naoblake kod osjetljivih osoba kao što je Riki može ugroziti i njegov doručak. Sa kasnim poslijepodnevnim noćnim satima njegov apetit će se popraviti. Djelimično pogoršanje opšte slike pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odluka predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na kadrovsko jačanje policije i očuvanje njene pune operativnosti, posebno u okolnostima povećanog odlaska policijskih službenika u penziju. Zbog složenih i dugotrajnih procedura prijema i obuke, kao i ograničenih kapaciteta Policijske akademije, popunjavanje radnih mjesta ne može pratiti dinamiku odlaska službenika, zbog čega je potrebno pravovremeno pokretati nove procedure prijema. Ovaj proces nadovezuje

0: Ukazuje se na ranije aktivnosti kadrovskog jačanja uprave policije. U konkursnoj proceduri pokrenutoj prošle godine realizovan je prijem 200 policijskih službenika, dok je tokom ove godine već evidentirano prisustvo nove generacije policijskih službenika na terenu. Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, dvije osobe su zbog zadobijenih opekotina hospitalizirane u UKC-u Tuzla. Pacijent inicijala OH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine, udružene sa inhalatornim opekotinama. Intubiranje nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekline lica i tijela. Opće zdravstveno stanje oba pacijenta je teško. Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno i profesionalne su odgovorile na hitan prijem pacijenata, kao i na tretmane koje je zahtijevalo njihovo zdravstveno stanje. Požar u staračkom domu u Lukavcu prijavljen je sinoć pola sata iza ponoći, nakon čega su vatrogasci, ekipa hitne pomoći Doma zdravlja Lukavac i policija upućeni na mjesto događaja. Dvije osobe su upućene u UKC Tuzla, dok su ostali evakuisani iz objekta. O događaju je upoznati dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom će raditi istražitelji OKPPU Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara. Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 1991-1995. danas obilježava 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije i Saveza navode da se ovim putem želi odati počast svim pripadnicima policije koji su u ključnim danima organizovanja i mobilizacije policijskih struktura Republike Bosne i Hercegovine dali svoj doprinos u odbrani države te sačuvati sjećanje na poginule i umrle pripadnike policije. Centralno obilježavanje 35. godišnjice bit će održano 19. septembra u Sarajevu. Vijećnici Gradskog vijeća Živinice razriješili su Najla Jusića sa mjesta predsjedavajućeg te njegove zamjenike Nusreta Mamića i Jasmina Halilovića, nakon čega su imenovali nove. Povjerenje vijećnika dobili su Jasmin Halilović, koji će obnašati funkciju predsjedavajućeg, te zamjenici Čazi Mulić i Nedim Subašić. Novo izabrani predsjedavajući Gradskog vijeća je naglasio da ovo za njega predstavlja čast, ali i odgovornost, te da svi vijećnici zajedno, bez obzira na političku pripadnost, trebaju raditi za dobrobit građana ovog grada. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima u Tuzli organizuje debate na kojima će kandidati na općim izborima ove godine predstaviti svoje programe, stavove i prioritete, te odgovarati na pitanja o temama važnim za građane i građanke. Debate će biti prilika da kandidati direktno predstave svoje političke programe i govore o pitanjima koja se odnose na svakodnevni život građana Bosne i Hercegovine. Događaj će biti održan danas u hotelu Salis u Tuzli sa početkom od 17 sati. Učenici područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, danas će na korištenje dobiti novi savremeno opremljen školski objekat koji će im omogućiti kvalitetnije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. Danas će vrata ove područne škole biti svečano otvorena. Izgradnja ovog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanice i vlade Tuzlanskog kantona. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli biće organizovan od 21. do 25. septembra ove godine, nakon što je Senat Univerziteta prihvatio zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli. Odluka se odnosi na akademsku 2025-2026. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Prijava ispita mora biti završena najkasnije do 18. septembra putem studentske službe. Jučer je preminuo dugogodišnji snimatelj radiotelevizije Tuzlanskog kantona Nijaz Bašić, rođen je u Tuzli 1968. godine. Brojni snimci, priče i zabilježeni događaji svjedočit će o njegovom radu. Bio je hroničar koji je objektivom dokumentovao život. Pamtit ćemo ga kao nasmijanog prijatelja koji je zračio toplino. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona porodici izražava sućut, a o ispraćaju kolege Bašića obavijestit ćemo javnost naknadno.
1: Radio, vaš prvi izbor.

Srdačan vam pozdrav, a naročito znatiželjnima u kutku osmišljenom za vas. Ovoga puta čućete koje je to najudaljenije nebesko tijelo. Znate li koliko asteroida prijeti Zemlji? A govorit ćemo i o jednoj zanimljivoj parazitskoj gljivici koja kontroliše ponašanje mrava. Dobrodošli!

Kad sam tijelo prvi put ugledao, toliko se sporo kretalo, bilo je najsporije koje sam ikad vidio, pa sam sam sebi promrmljao nešto poput far out, to je super, no isto tako to je tijelo tamo vrlo daleko, pa je to razlog zbog kojeg smo ga nazvali far out, kaže Shepard. Ne znamo mnogo o njemu, dodaje ovaj astronom. Tek smo ga otkrili na temelju njegove svjetlosti, možemo odrediti veličinu, znamo njegovu boju, ima ružičasti, crvenkasti odsjaj. Kad bi tamo postavili led i ozračili ga sunčevim zrakama, s vremenom bi led dobio crvenkastu ružičastu boju. Stoga mislimo da je površina vjerovatno pokrivena ledom, navodi astronom Shepard. Shepard i drugi naučnici uočili su far out tokom potrage za tijelima vrlo udaljenog solarnog sistema, među kojima i mogućim planetom X, koji bi, po njemu, mogao biti 5 do 10 puta veći od Zemlje. Godine 2014. ti su naučnici rekli da bi mogao postojati deveti veliki planet u vanjskom dijelu solarnog sistema. Far out se kreće toliko sporo da bi mu možda trebala i 1000 godina za jedan krug oko Sunca. Drugo najudaljenije tijelo u sunčevu sistemu je Eris, koji je 96 puta udaljeniji od Sunca u odnosu na Zemlju. Pluton je 34 puta udaljeniji od Sunca u odnosu na Zemlju.

A znate li koliko asteroida prijeti Zemlji? Pobrojano je čak 20.000 potencijalno opasnih asteroida koji bi mogli udariti u Zemlju. Naime, nedavno saopćenje Evropske svemirske agencije otkriva da se količina otkrivenih asteroida koji potencijalno prijete Zemlji povećala na 20.022. Samo od početka godine popisano je čak 731 novo kameno ili metalno nebesko tijelo. NASA i druge svemirske agencije se dugo bave planovima kako na vrijeme otkriti i spriječiti lutajuće asteroide koji bi mogli pasti na naš planet. Prvi korak je saznati koliko je asteroida u našem sunčevom sistemu i koliko su oni potencijalno opasni. To je lakše reći nego zaista i napraviti. Naime, mnogi su asteroidi maleni, tamni, brzo se kreću ili jednostavno vrebaju iz zaklonjenog dijela sunčevog sistema. Upravo takve stvari naučnicima otežavaju njihovo proučavanje. Ključno je zato locirati položaj i kretanje što je više moguće asteroida. Promakne li pažnje samo jedan od njih kojem se naš planet nalazi na putu, posljedice bi mogle biti zabrinjavajuće ili čak fatalne. Posljednji asteroid koji je ostavio značajan trag bio je onaj koji je pao 2013. pored Čeljabinska. NASA-in administrator pretpostavlja kako bi se nešto slično moglo ponoviti svakih 60 godina. A sada znate li da mravi mogu imati parazite? Dakle, postoji parazitska gljivica koja kontrolira ponašanje mrava. Parazitska gljivica koja kontrolira um pretvara mrave u svojevrsne zombije i prisiljava ih da se popnu na vrhove grmlja. Zagrizu ih i uginu. Novo istraživanje pokušalo je pronaći tajnu ovog neobičnog procesa. Gljivica se naime probija kroz egzoskelet mrava i ulazi mu u tijelo gdje krene rasti i širi se. Tokom prve sedmice zaraze mravi izgledaju normalno, no kasnije kreću poteškoće u kretanju i grčevi u mišićima. U posljednjoj fazi bolesti traže neku površinu koju mogu zagristi i zagrizuje. Ta površina većinom bude vrh nekog grma. Kad mrav naposljetku ugine, parazitska gljivica izraste iz njega i kreće tražiti svoju sljedeću žrtvu. Šta mrave tjera da zagrizu svoju smrt? Ranija istraživanja pokazala su da je na kraju gljivica zapletena oko mišića donje čeljusti mrava, no nejasan je način na koji pomjera čeljust mrava. Pronađene su neobične čestice koje bi potencijalno mogle odigrati veliku ulogu u smrtonosnom zagrizu zombi gljive. Ove čestice mogle bi sadržavati nešto što gljivicama pomaže u forsiranju kontrakcije mišića čeljusti kod mrava, ili je pak samo riječ o česticama koje mravi izlučuju u borbi protiv infekcije. Zanimljivo je da naučnici nisu pronašli nikakve dokaze da gljivica utiče na moždane ćelije mrava ili same veze između njih. Zato i nisu uspjeli odgovoriti na pitanje kako zapravo parazitska gljivica utiče na ponašanje svog domaćina malog mrava. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ugodan vam ostatak dana.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Nakon ranije informacije o požaru koji je tokom noći izbio u objektu za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca, iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđeni su novi detalji događaja. Požar je policijskoj stanici Lukavac prijavljen oko 30 minuta iza ponoći, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijski službenici, vatrogasna jedinica Lukavac i ekipa službe hitne medicinske pomoći Lukavačkog doma zdravlja. Prema informacijama policije, dvije povrijeđene osobe sanitetskim vozilom prevezene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok su ostali korisnici objekta privremeno evakuisani. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

0: za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 91-95. danas obilježava 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije. Program obilježavanja počinje ispred centralnog spomen obilježa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Premijer Tuzlanskog kantona, ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona jučer su posjetili jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali s uslovima rada, raspoloživom i nedavno nabavljenom opremom, te planovima daljeg jačanja operativnih kapaciteta uprave policije. Vijećnici gradskog vijeća Živinice smijenili su jučer Najla Jusića s mjesta predsjedavajućeg, nakon čega su izabrali novog. Povjerenje vijećnika dobio je Jasmin Halilović. Halilović je kazao da povjerenje vijećnika koje je dobio za njega predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Rudnik mrkog uglja Banovići pustio je u rad novu rudarsku mehanizaciju vrijednu 15 miliona maraka, nabavljenu sredstvima dokapitalizacije vlade federacije. Riječ je o 4 damper kamiona, 2 četverosovinska kiper kamiona nosivosti veće od 15 tona i jednom rovokopaču. Nabavka bi trebala doprinijeti povećanju proizvodnje i pouzdanijem proizvodnom procesu.

0: Kosu, te boljim i sigurnijim uslovima rada u rudniku. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima u Tuzli organizuje debate na kojima će kandidati na općim izborima ove godine predstaviti svoje programe, stavove i prioritete te odgovarati na pitanja o temama važnim za građane i građanke. Događaj će biti održan danas u Tuzli s početkom od 17 sati. Učenici područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, od danas će na korištenje dobiti novi i savremeno opremljen školski objekat koji će im omogućiti kvalitetnije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. Treći septembarski ispitni rok na Univerzitetu u Tuzli biće organizovan od 21. do 25. septembra. Odluka se odnosi na akademsku 2025. u 26. godinu, a studentima će u dodatnom ispitnom terminu biti omogućeno polaganje ispita iz najviše 4 nastavna predmeta. Jučer je preminuo dugogodišnji snimatelj radiotelevizije Tuzlanskog kantona Nijaz Bašić, rođen u Tuzli 1968. godine. Brojni snimci, priče i zabilježeni događaji svjedočit će o njegovom radu. Bio je hroničar koji je objektivom dokumentovao život. O ispraćaju kolege Bašića obavijestit ćemo javnost naknadno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčan uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 23 do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevna od 23 do 29.

0: reklame Teka radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uuu, hajde u nep!

0: U 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
6: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.

0: Ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Tuzlanski kanton dobit će 300 novih policajaca. Biće zaposleni na neodređeno vrijeme. Cilj je ojačati operativne kapacitete policije u trenutku kada sve veći broj službenika odlazi u penziju. Ovo je nastavak kadrovskog jačanja uprave policije nakon što je prošle godine zaposleno 200 novih policajaca.
1: Ulaganjem u policiju ulaže se i u sigurnost građana. Upravo s tim ciljem vlada Tuzlanskog kantona odobrila je prijem 300 novih policijskih službenika, čime će biti dodatno ojačani operativni kapaciteti uprave policije. Novo zapošljavanje dolazi u trenutku kad uprava policije bilježi povećan odlazak službenika u penziju, dok su kapaciteti policijske akademije ograničeni. Zbog toga se, kako bi se održala puna operativnost policije, konkursne procedure moraju pokretati pravovremeno. Ovo nije prvi korak u posljednjem periodu kada je riječ o kadrovskom jačanju uprave policije Tuzlanskog kantona. U konkursnoj proceduri pokrenute prošle godine zaposleno je 200 policijskih službenika, dok je tokom 2026. na terenu već prisutna nova generacija policajaca. Pored odluke o prijemu novih policijskih službenika, vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i niz drugih odluka. Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona odobreno je 15.000 maraka za refundaciju troškova organizacije manifestacije Dani turizma Tuzlanskog kantona, koja se u septembru održava u Tuzli. Vlada je donijela i odluke o izmjenama programa rasporeda sredstava za kapitalne izdatke, kao i o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu, pri čemu ukupna visina budžetskih sredstava nije mijenjana. Prihvaćene su informacije o stanju trgovačke i turističko-ugostiteljske djelatnosti na području kantona u 2025. godini.
0: Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 91-95. obilježio je danas 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije. I Saveza navode da se ovim putem želi odati počast svim pripadnicima policije koji su u ključnim danima organizovanja i mobilizacije policijskih struktura Republike Bosne i Hercegovine dali svoj doprinos u odbrani države, te sačuvati sjećanje na poginule i umrle pripadnike policije. Centralno obilježavanje 35. godišnjice bit će održano 19. septembra u Sarajevu.
2: Ti rezervisti su stvarno popunili te redovne policijske snage i dali su puni doprinos u zaštiti lične imovinske sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.
3: Prva organizovana jedinica koja je ušla u sastav Armije Bosne i Hercegovine bila su angažovane snage rezervnog sastava MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Njihov doprinos u odbrani i čuvanju naše domovine je nemjerljiv.
0: Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, dvije osobe su zbog zadobijenih opekotina hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Pacijent inicijala OH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opće zdravstveno stanje oba pacijenta je teško. Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno i profesionalno su odgovorile na hitan prijem pacijenata, kao i na hiruške i druge medicinske tretmane koje je zahtijevalo njihovo zdravstveno stanje. Požar u staračkom domu u Lukavcu prijavljen je sinoć pola sata iza ponoći, nakon čega su vatrogasci, ekipa hitne pomoći, Doma zdravlja Lukavac i policija upućeni na mjesto događaja. Dvije osobe su upućene u UKC Tuzla, dok su ostali evakuisani iz objekta. O događaju je upoznati dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom će raditi istražitelji odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara. Učenici područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, od danas će boraviti u savremeno opremljenom školskom objektu koji će im omogućiti kvalitetnije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. Vrata ove područne škole svečano su otvorena danas. Izgradnja ovog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještanja Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada i vlade Tuzlanskog kantona.
4: Nama je zaista danas veliko zadovoljstvo i čast što možemo prisustvovati ovakvom i što smo doživjeli da jedan ovakav objekat se izgradi i da naše buduće generacije evo pohađaju nastavu ovdje i uče i obrazuju se u ovom novo izgrađenom objektu.
5: Mislim da je ovo nešto jako bitno kako za grad Gračanicu, ali pogotovo za
4: Donju Lohinju i ono što je najbitnije, djeca. Dakle, ovdje dobit će jedan zaista novi, savremeni, odličan objekat koji ispunjava sve uslove koje trebaju da djeca imaju da bi mogli ići kvalitetno u osnovno obrazovanje, što je i obaveza, tako da ovdje je donedavno bila jedna zaista stara škola, kako tako su je zvali, koja je bila dosta neoslovna. Sa ovom novim objektom mislim da će djeca u Donjoj Lohinji imati odlične uslove za nastavak svog školovanja.
5: Ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona podržali su izgradnju ovog objekta, jer za nas obrazovanje predstavlja temelj razvoja Tuzlanskog kantona, a to znači da trebamo graditi i nove školske objekte i rekonstruisati postojeći, ali najvažniji u svemu jeste da će u ovoj školi biti kvalitetan nastavni proces.
6: Objekat sam po sebi ne može biti svrha sam sebi, on će svoju suštinu i smisao dobiti tek onda kada njegove učionice zauzmu naši najmlađi i naši učenici, i evo sa današnjim danom to će postati svakodnevnica, zbog čega se zaista radujemo. Vlada Tuzlanskog kantona je sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka podržala ovu investiciju i, kao što rekao, posebno nam je drago što je ona plod zajedničke saradnje.
0: Vijećnici Gradskog vijeća Živinice razriješili su Naila Jusića sa mjesta predsjedavajućeg, te njegove zamjenike Nusreta Mamića i Jasmina Halilovića, nakon čega su imenovali nove. Povjerenje vijećnika dobili su Jasmin Halilović, koji će obnašati funkciju predsjedavajućeg, te zamjenici Ćazi Mulić i Nedim Subašić. Novoizabrani predsjedavajući Gradskog vijeća je naglasio da ovo za njega predstavlja čast, ali i odgovornost, te da svi vijećnici zajedno, bez obzira na političku pripadnost, trebaju raditi za dobrobit građana ovog grada.

0: funkciju predsjedavajućeg doživljavam kao obavezu da zajedno sa svim vijećnicima doprinesem efikasnom, odgovornom i konstruktivnom radu u gradskom vijeću. Želim posebno istaći da u svom radu nastojati biti predsjedavajući svih vijećnika, bez obzira na političku pripadnost i različita mišljenja. Gradsko vijeće treba biti mjesto otvorenog dijaloga, argumentovane rasprave i donošenja odluka koje su u interesu svih građana grada Živince. Svjestan sam da zbog prethodnog perioda pred nama stoji mnogo otvorenih pitanja i izazova koji zahtijevaju ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i saradnju. Naša obaveza je da rad gradskog vijeća bude transparentan, odgovoran i usmjeren prema rješavanju konkretnih problema građana.
1: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima u Tuzli organizuje debate na kojima će kandidati na općim izborima ove godine predstaviti svoje programe, stavove i prioritete te odgovarati na pitanja o temama važnim za građanke i građane. Debate će biti prilika da kandidati direktno predstave svoje političke programe i govore o pitanjima koja se odnose na svakodnevni život građana Bosne i Hercegovine. Događaj će biti održan danas u hotelu Salis u Tuzli sa početkom u 17 sati. U Međunarodnoj galeriji portreta upriličeno je svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala portreta Tuzla. Učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta.
2: Inter Bifep je manifestacija koja je jako važna, očigledno za samu Tuzlu, ali mislim da je njena važnost daleko veća i u državnim pa čak regionalnim okvirima.
3: 26 zemalja je značajan broj. Nama to imponuje iz razloga što u Tuzli možemo da izložimo radove umjetnika koji možda nikada do tada nisu izlagali uopšte u Bosni i Hercegovini, ali da i naša publika ima priliku vidjeti što se to dešava, što je to aktualno na savremenoj umjetničkoj sceni, a isto tako da naši domaći umjetnici iz Bosne i Hercegovine imaju priliku izlagati na jednoj međunarodnoj manifestaciji.
1: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona jučer je ostala bez još jednog dragog kolege. Preminuo je kamerman Jas Bašić. Kolege i prijatelji pamtit će ga po njegovom radu, predanosti i ljudskosti, ali prije svega kao dobro kolegu i čovjeka. Termin komemoracije u našem kolektivu i vrijeme dženaze naknadno ćemo objaviti.
4: Kolega Nijaz Bašić rođen je 1968. godine u Tuzli. Često je pričao o školovanju u Mornaričkoj srednjoj školi u Beogradu i svojim pitomačkim danima, a ona je vjerovatno i glavni krivac njegovoj neizmjernoj ljubavi prema vodi i prirodi uopće.
5: Prvu priliku koju sam imao iskoristio sam da kupim sebi jednu brodicu gdje ću nastaviti uživati u toj svojoj velikoj ljubavi koju cijelog života imam prema vodi.
4: Kolega Nijaz je demobilisani borac armije Republike Bosne i Hercegovine. U armiji je bio od 1. novembra 1992. do 22. aprila 1996. godine. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i svojih službovanja na Bliskom istoku, drugu ljubav pronalazi u objektivu kamere i kamermanskom zanatu. Kolektivu radiotelevizije Tuzlanskog kantona pridružio se 2018. godine. Bio je snimatelj koji je u slobodno vrijeme prkosio i slao poruku: "Još sam mornar i volim vodena prostranstva." Zato su ga mnogi zvali naš Barba. Izuzetno je bio privržen porodici, posebno sinovima, koje je kao i svaki brižan otac nekada spominjao uz prijekor, a nekada povlađujući im.
5: Prije svega, učim ih da vole prirodu, učim ih da štite tu prirodu. A kroz ovu nauku o brodovima, i oni to ovako sa velikim entuzijazmom i prihvataju.
4: Kolega Nijaz Bašić se okušao i kao reditelj u dokumentarnom filmu Korak. Bio je izuzetno ponosan na činjenicu da je njegov Korak prije 8 godina prikazan na Tuzla Film Festivalu. Na kraju, ipak, nije uspio napraviti onaj jedan korak naprijed koji bi značio život. Taj jedan neučinjeni korak napravio je veliku prazninu u našim i srcima članova porodice i prijatelja. Nedostajaćeš nam, jezerski Barba.
1: Vijesti su završene. Naša naredna informacija

0: Informativna emisija i dnevnik u 16 sati. Do tada ostanite uz program radio televizije Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a sada ćemo vidjeti zašto nam je potrebna sol. Ljudsko tijelo sadrži oko 60% vode, mnogi naši organi imaju nevjerovatan veliki postotak vode, na primjer mišići imaju oko 70%, jetra isto toliko, mozak 79%, a bubrezi čak 83%. Ali ta tjelesna tekućina nije čista voda, to je zapravo rastvor soli. A zbog čega? Po jednoj naučnoj teoriji, sve kopnene životinje pa i čovjek potiču od organizama koji su živjeli u moru. Tjelesna tekućina tih živih bića bila je morska voda. Kada su se ta bića preselila na kopno, u njihovim tijelima zadržala se morska voda, ali na kopnu nije bilo mogućnosti da se osigura dovoljno soli prirodnim putem. Biljke koje rastu na kopnu ne sadrže dovoljno soli, zbog toga životinje koje se hrane biljem imaju potrebu za sol. Tijelo svakodnevno gubi određenu količinu tekućine koja sadrži sol, a biljna hrana to ne može nadoknaditi.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Međutim, životinje koje se hrane mesom ne osjećaju takvu dopunsku potrebu za sol. One nalaze dodatne količine soli u mesu svojih žrtava. To isto važi i za ljude. Eskimi, na primjer, hrane se uglavnom mesom i zato nemaju potrebe za nekim posebnim uzimanjem soli. Stanovnici unutrašnjosti kopna uvijek traže više soli nego što oni koji nastanjuju morske obale. U Meksiku se sol nekada smatrala tako dragocenom da je čak postojao bog soli. U Europi u staro doba ljudski rad se plaćao solju. Sol se odstranjuje uglavnom putem bubrega. Ako bubrezi obole, bolesnicima se zabranjuje uzimanje soli da bi se time smanjio rad bubrega.
3: Radio Kockica.
2: To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta razgovarali smo zašto nam je potrebna sol.

0: Došli smo i do naše stalne rubrike Dječja maštaonica. Danas, 17. septembra, dakle u četvrtak, govorimo o poštaru. Da li poštar donosi samo penzije i račune i kako zna sve naše adrese? U Dječjoj maštaonici poslušajmo odgovore mališana o ovom zanimanju.
1: Kad je nekome rođendan, može dostaviti pismo koje je pozvan na rođendan.
2: Poštari, prije nije bilo telefona i prije su ljudi pisali pisma i ostavi onda poštaru i poštar donese nekom drugom čovjeku kojem treba.
1: Imaju sivu torbu i mogu svakome nekome dostaviti pismo ili bilo šta.
2: Oni dolaze do kuće, od kuće do kuće i ljudi kažu jednu adresu na koju poštari trebaju da odnesu tu pismo i onda poštari tu odnesu.
3: Poštari kad neđe daleko hoće da donosi pisma, ona može doći pozna pošta. I on ima jednu veliku torbu sa i unutra donosi pisma.
4: Kad neko hoće da dostavi neki paket, a ne može, to je predaleko, znam da ona može da to da poštaru, pa poštar ima jedan kamion i odveze tom čiki kojim je tio da paket.
5: Poštar, ljudi donose poštaru pakete i onda poštar odnese ljudima koji su naručili te stvari. I onaj kada poštari hoće onaj da stignu, kada poštari donose u zgradu onaj pisma i onaj pakete, onaj on dođe sa poštarskim kombijem. Ima i odijelo i kacigu i jednu veliku torbu gdje drži pisma i onaj pare. I ima onaj gdje se davaju paketi i onaj imaju i onda onaj poštari

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: nemjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Gledate Dnevnik 1 na radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Devleta Brkić, a ovo su vijesti dana.
1: Tuzlanski kanton dobit će 300 policajaca, a vlada kantona dala saglasnost. 35 godina od mobilizacije rezervnog sastava policije u Tuzlanskom kantonu. Sjećanje na prošlost uz pitanje šta ostavljamo budućim generacijama.
2: Svim pripadnicima rezervnog sastava MUP-a Bosne i Hercegovine čestitam ovaj dan.
1: Donja Lohinja dobila novu školu.
3: Nama je zaista danas veliko zadovoljstvo da naše buduće generacije uče i obrazuju se u ovom novoj zgradi.
1: Radiotelevizija Tuzlanskog kantona se oprašta od svog kamermana. Danas je kamera spuštena, kadar je prazan, ali sjećanje na Nijaza Bašića ostaje. Sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima.
0: Tuzlanski kanton dobit će 300 novih policajaca. Biće zaposleni na neodređeno vrijeme. Cilj je ojačati operativne kapacitete policije u trenutku kada sve veći broj službenika odlazi u penziju. Ovo je nastavak kadrovskog jačanja uprave policije nakon što je prošle godine zaposleno 200 novih policajaca.
1: Ulaganjem u policiju ulaže se i u sigurnost građana. Upravo s tim ciljem vlada Tuzlanskog kantona odobrila je prijem 300 novih policijskih službenika, čime će biti dodatno ojačani operativni kapaciteti uprave policije. Novo zapošljavanje dolazi u trenutku kad uprava policije bilježi povećan odlazak službenika u penziju. Kako je obrazloženo na sjednici vlade, procedure prijema i obuke novih policajaca traju duže vrijeme, dok su kapaciteti Policijske akademije ograničeni. Zbog toga se, kako bi se održala puna operativnost policije, konkursne procedure moraju pokretati pravovremeno. Ovo nije prvi korak u posljednjem periodu kada je riječ o kadrovskom jačanju uprave policije Tuzlanskog kantona. U konkursnoj proceduri pokrenutoj prošle godine zaposleno je 200 policijskih službenika, dok je tokom 2026. na terenu već prisutna nova generacija policajaca. Pored odluke o prijemu novih policijskih službenika, vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i niz drugih odluka. Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona odobreno je 15.000 maraka za refundaciju troškova organizacije manifestacije Dani turizma Tuzlanskog kantona, koja se u septembru održava u Tuzli. Vlada je donijela i odluke o izmjenama programa rasporeda sredstava za kapitalne izdatke, kao i o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu, pri čemu ukupna visina budžetskih sredstava nije mijenjana. Prihvaćene su informacije o stanju trgovačke i turističko-ugostiteljske djelatnosti na području kantona u 2025. godini.
0: Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježje pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije. Snage koja je u najtežim trenucima 1991. godine bila temelj odbrane i očuvanja reda u državi. Iako danas rezervni sastav u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine ne postoji, a politički pokušaj njegovog ponovnog uvođenja u regionu i entitetima su zaustavljeni, sigurnosni izazovi traže nova rješenja.
4: Ti rezervisti su stvarno popunili te redovne policijske snage i dali su puni doprinos u

0: u zaštiti lične imovinske sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.
1: Prva organizovana jedinica koja je ušla u sastav Armije Bosne i Hercegovine bila su angažovane snage rezervnog sastava MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Njihov doprinos u odbrani i čuvanju naše domovine je nemjerljiv.
2: U Donjoj Lohinji danas je svečano otvorena novoizgrađena područna škola Donja Lohinja, koja učenicima druge osnovne škole Gračanica donosi savremeno opremljen i funkcionalan prostor za kvalitetnije odvijanje nastave. Projekat je realizovan zahvaljujući angažmanu mještana i škole uz podršku grada i vlade Tuzlanskog kantona.
3: Nama je zaista danas veliko zadovoljstvo i čast što možemo prisustvovati ovakvom i što smo doživjeli da jedan ovakav objekat se izgradi i da naše buduće generacije evo, pohađaju nastavu ovdje i uče i obrazuju se u ovom novo izgrađenom objektu.
4: Mislim da je ovo nešto jako bitno kako za grad Gračanicu, ali pogotovo za Donju Lohinju i ono što je najbitnije djeca. Dakle, ovdje dobit će jedan zaista novi, savremeni, odličan objekat koji ispunjava sve uslove koje trebaju da djeca imaju da bi mogli ići kvalitetno u osnovno obrazovanje, što je i obaveza, tako da ovdje je do nedavno bila jedna zaista stara škola, kako tako su je zvali, koja je bila dosta neoslovna. Sa ovom novim objektom mislim da će djeca u Donjoj Lohinji imati odlične uslove za nastavak svog školovanja.
5: Ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona podržali su izgradnju ovog objekta, jer za nas obrazovanje predstavlja temelj razvoja Tuzlanskog kantona, a to znači da trebamo graditi i nove školske objekte i rekonstruisati postojeće, ali najvažnije u svemu jeste da će u ovoj školi biti kvalitetan nastavni proces.
6: Objekat sam po sebi ne može biti svrha sam sebi, on će svoju suštinu i smisao dobiti tek onda kada njegove učionice zauzmu naši najmlađi i naši učenici, i evo sa današnjim danom to će postati svakodnevnica, zbog čega se zaista radujemo. Vlada Tuzlanskog kantona je sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka podržala ovu investiciju i, kao što rekao, posebno nam je drago što je ona plod zajedničke saradnje.
2: Nakon požara koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu, dvije osobe su zbog zadobijenih opekotina hospitalizirane u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Pacijent inicijala OH, rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene s inhalatornim opekotinama. Intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opće zdravstveno stanje oba pacijenta je teško. Dežurne ekipe UKC Tuzla spremno i profesionalno su odgovorile na hitan prijem pacijenata, kao i na hiruške i druge medicinske tretmane koje je zahtijevalo njihovo zdravstveno stanje. Požar u staračkom domu u Lukavcu prijavljen je sinoć pola sata iza ponoći, nakon čega su vatrogasci, ekipa hitne pomoći Doma zdravlja Lukavac i policija upućeni na mjesto događaja. Dvije osobe su upućene u UKC Tuzla, dok su ostali evakuisani iz objekta. O događaju je upoznat i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom će raditi istražitelji odjeljenja kriminalističke policije, policijske uprave Lukavac, zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara. Javna ustanova Javna biblioteka Banović i obilježila je 70 godina rada i postojanja. Ovo je ujedno i najstarija institucija kulture u ovom gradu, osnovana daleke 1956. godine.
7: 70 godina je lijep životni vijek, ali 70 godina učiti, obrazovati, prenositi znanje i održati taj kontinuitet, poboljšavajući se iz dana u dan, veoma je teško i za svaku pohvalu. Javna ustanova Javna biblioteka Banović i njeni uposleni i jesu upravo to radili svih ovih 70 godina od daleke 1956. pa do danas. Mijenjali su se ljudi, ali misija je ostala ista – otvarati puteve knjige mladim generacijama.
8: Biblioteka je najstarija ustanova kulture na području općine Banovići. Tu nije samo ustanova u kojoj se čuvaju knjige, tu se čuvaju i uspomene svih naših građana. Ona je dio Banovića, dio našeg kulturnog identiteta. U povodu obilježavanja jubileja

0: Ja 70 godina postojanja biblioteke pripremili smo naš film, znači o nastanku i razvoju biblioteke i dodjelu plaketa za naše penzionisane radnike, za učesnike literarnog konkursa koji je bio raspisan u povodu 10. septembra dana općine Banovići i još smo tu priredili izložbu zavičajne zbirke, odnosno svih naših autora koji su izdali svoje knjige na području općine Banovići.
1: Mnogo je onih koji su svoj radni vijek proveli u ovoj ustanovi. Svima njima je ovom prilikom uručeno priznanje za njihov doprinos u razvoju bibliotekačke djelatnosti.
2: Zadovoljstvo mi je bilo raditi svoj radni vijek u biblioteci na stručnim poslovima, posebno što sam imala priliku da prenesem svoje znanje mlađim generacijama i vidim da su oni dosta se snašli u tome. Želim da se zahvalim svima i kolegama na poslu i svima drugima koji su mi pomogli da i napredujem u tog svog radnog posla i želim da se zahvalim i biblioteci.
1: Obilježavanju 70. godišnjice biblioteke Banovići prisustovali su brojni gosti. Kako je istakla Sanja Dukić, direktorica Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić iz Tuzle, velika je stvar za jednu ovakvu ustanovu obilježiti 70 godina uspješnog rada.
3: To je 7 decenija koje su ispratile brojne generacije djece, ljudi svih dobnih kategorija i koji su ispunjavale u tih 7 decenija zahtjeve brojnih čitalaca.
1: Ovom prilikom dodijeljene su i nagrade za banovićke osnovce koji su učestvovali u literarnom natječaju Banovići moj zavičaj.
4: Volim da pišem i zato sam učestvovala na ovom konkursu. Nastavit ću dalje da pišem, čitam i tako to.
1: Neko ovom prilikom reče, ljudi odlaze i prolaze kao i vrijeme, ali knjige i ono što je zapisano ostaje. Ostaje trag o prošlosti i poziv da se u budućnosti gradimo učeći i kroz znanje, da generacijama koje dolaze i mi ostavimo nešto napisano o nama.
5: U Međunarodnoj galeriji portreta upriličeno je svečano otvaranje 20. jubilarnog internacionalnog bijenalnog festivala Portreta Tuzla. Učešće je uzelo 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta.
6: Interbifep se kroz svoje godine pokazao kao jedinstvena umjetnička tradicija u našoj zemlji. Ova kulturna manifestacija pruža mogućnost brojnim umjetnicima regionalnu i međunarodnu saradnju. Radovi dolaze iz Argentine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Danske, Francuske, Grčke, Holandije, Hrvatske, Irske, Islanda, Italije, Japana, Kanade, Kine, Madagaskara, Mađarske, Mauricijusa, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, SAD-a, Slovačke, Srbije i Švedske.
7: Interbifep je manifestacija koja je jako važna, očigledno za samu Tuzlu, ali mislim da je njena važnost daleko veća i u državnim pa čak regionalnim okvirima.
6: Inače, Interbifep je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti.
8: 26 zemalja je značajan broj. Nama to imponuje iz razloga što u Tuzli možemo da izložimo radove umjetnika koji možda nikada do tada nisu izlagali uopšte što je u Bosni i Hercegovini, ali da i naša publika ima priliku vidjeti što se tu dešava, što je tu aktualno na savremenoj umjetničkoj sceni, a isto tako da naši domaći umjetnici iz Bosne i Hercegovine imaju priliku izlagati na jednoj međunarodnoj manifestaciji.
6: Selekciju ovogodišnjih radova obavili su kustosi Centra za kulturu Amra Čebić, Milica Bilanović i Samir Sufi. Sponzori Interbifepa 2026. su Grad Tuzla, Federalno ministarstvo kulture i sporta te Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Izložba će biti otvorena do 25. novembra u Međunarodnoj galeriji Portreta Tuzla.
5: Neke ljude ne pamtimo samo po imenu, već po tragovima koje su ostavili iza sebe. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona danas se oprašta od Nijaza Bašića, dugogodišnjeg kamermana i čovjeka koji je svojim kamerom bilježio događaje, ljude i vrijeme u kojim smo živjeli. Desetine godina rada, hiljade snimljenih kadrova i bezbroj priča koje su upravo, zahvaljujući njegovom objektivu, ostale

0: zabilježene. Otišao je čovjek koji je godinama bio iza kamere, a zapravo je bio dio svake naše priče. Danas je kamera spuštena, kadar je prazan, ali sjećanje na Nijaza Bašića ostaje. Termin komemoracije u našem kolektivu i vrijeme dženaze naknadno ćemo objaviti.
1: Kolega Nijaz Bašić rođen je 1968. godine u Tuzli. Često je pričao o školovanju u Mornaričkoj srednjoj školi u Beogradu i svojim pitomačkim danima. A ona je vjerovatno i glavni krivac njegovoj neizmjernoj ljubavi prema vodi i prirodi uopće.
2: Prvu priliku koju sam imao iskoristio sam da kupim sebi jednu brodicu gdje ću nastaviti uživati u toj svojoj velikoj ljubavi koju cijelog života imam prema vodi.
1: Kolega Nijaz je demobilisani borac armije Republike Bosne i Hercegovine. U armiji je bio od 1. novembra 1992. do 22. aprila 1996. godine. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i svojih službovanja na Bliskom istoku, drugu ljubav pronalazi u objektivu kamere i kamermanskom zanatu. Kolektivu radiotelevizije Tuzlanskog kantona pridružio se 2018. godine. Bio je snimatelj koji je u slobodno vrijeme prkosio i slao poruku: "Još sam mornar i volim vodena prostranstva." Zato su ga mnogi zvali naš Barba. Izuzetno je bio privržen porodici, posebno sinovima, koje je kao i svaki brižan otac nekada spominjao uz prijekor, a nekada povlađujući im.
2: Prije svega, učim ih da vole prirodu, učim ih da štite tu prirodu. A kroz ovu nauku o brodovima, i oni to ovako sa velikim entuzijazmom i prihvataju.
1: Kolega Nijaz Bašić se okušao i kao reditelj u dokumentarnom filmu Korak. Bio je izuzetno ponosan na činjenicu da je njegov Korak prije 18 godina prikazan na Tuzla Film Festivalu. Na kraju ipak nije uspio napraviti onaj jedan korak naprijed koji bi značio život. Taj jedan neučinjeni korak napravio je veliku prazninu u našim i srcima članova porodice i prijatelja. Nedostajaćeš nam, jezerski Barba.
0: Dnevnik je završen. Hvala za povjerenje.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Počinje emisija Popodnevni radio Odmor, na koju ste već navikli svakim radnim danom od 16 sati i 30 minuta. Kroz ovo izdanje vodi vas Amila Arnautović, a prva zanimljivost odnosi se na poštara. Naime, okončana je avantura na Tajlandu i uhapšen je odbjegli poštar iz Bosne i Hercegovine. Slučaj izazvao veliku pažnju jer je Jukić radio kao poštara u trenutku njegovog nestanka. Korisnicima na području Čapljine nije bilo dostavljeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno preuzeo. Nakon boravka u mostarskom hotelu, puta preko Sarajeva i Turske do Bangkoka, te snimka s djevojkom objavljenog na TikToku, priča o poštaru Stipi Jukiću iz Višića kod Čapljine dobila je novi nastavak. Jukić je naime uhapšen pri povratku u Bosnu i Hercegovinu, a policija ga sumnjiči za utaju.

0: Dobar dan, cijenjeni slušalci, pratite emisiju Popodnevni radio Odmor. Na redu je jedna zdravstvena informacija. Naime, jesen sa sobom donosi promjenu vremena, ali i sezonske alergije. Kod osjetljivih osoba polen iz zraka može izazvati kihanje, curenje ili začepljenost nosa, svrab i suzenje očiju. Jedan od najčešćih jesenskih alergena je ambrozija. Ova biljka može proizvesti ogromne količine polena, dok probleme mogu izazvati i pelin, kopriva, loboda te druge korovske biljke. Vlažno vrijeme i raspadanje biljnog materijala dodatno mogu pogodovati pojavi plijesni. Osim kihanja i začepljenog nosa, alergija može izazvati svrab očiju, pojačano suzenje, slijevanje sekretan iz grlo, grlobolju, umor i probleme sa spavanjem. Međutim, nije svaki jesenski simptom alergija.
1: Reklame Teka radija.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
8: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
6: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Boješ ću se, kolačiće.
6: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
8: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
6: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Boys.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uuu, hajde u nebo!

Jedan od najdužih tunela na autocesti u Bosni i Hercegovini uskoro bi konačno trebao biti otvoren za saobraćaj. Riječ je o tunelu Zenica, velikom dvocijevnom tunelu izgrađenom kroz planinu Vepar, koji je ranije praktično završen, ali njime još ne mogu voziti automobili. To bi se trebalo promijeniti već narednog mjeseca, kada je planirano puštanje u promet novih dionica koridora 5C sjeverno od Zenice. Njihovim povezivanjem u funkciju će konačno biti stavljen i tunel Zenica, jedan od najvećih cestovnih objekata izgrađenih u Bosni i Hercegovini. Tunel je dug oko 3,5 km, ima dvije odvojene tunelske cijevi i ukupno 4 saobraćajne trake.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, pratite emisiju Popodnevni radio odmor, jedna informacija iz oblasti obrazovanja. Naime, nakon završetka drugog upisnog roka na fakultete Univerziteta u Tuzli upisano je 20% više studenata nego u istom periodu lani, objavio je resorni kantonalni ministar Ahmed Omerović. On je naveo da očekuje dodatno povećanje konačnog broja upisanih studenata nakon trećeg upisnog roka, za koji je Univerzitet Tuzli objavio poziv za popunu preostalih slobodnih mjesta. Prema zvaničnoj obavijesti univerziteta, prijave za treći upisni rok za akademsku 2026/27. Godinu primaju se od danas do 21. septembra, dok će prijemni ispit biti održan 22. septembra u 10 sati. Privremene rang liste planirane su za 23. septembar, konačne za 28. septembar, a upis primljenih kandidata za 29. i 30. septembar. Omerović je pozvao mlade koji još nisu donijeli odluku o nastavku školovanja da iskoriste posljednju priliku za upis na studijske programe na kojima su ostala slobodna mjesta.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 17. do 19. septembra iz ponude izdvajamo ubruslili U500 dvoslojni 2,95, kremasti čistač Pink Stuff 500 ml 4,95, jogurt tečni 1 litar 2,8%, mliječne masti Bela 1,75, čips Pringles 165 grama 3,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom, Javus Company.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner. Tvoje ruke.

0: DPS-a kojeg je poručeno da Tuzlanski kanton zaslužuje vlast koja neće ostavljati radnike, industriju i javne ustanove bez rješenja. Na skupu se govorilo o razlici između politika koje su godinama ostavljale negativne posljedice na privredu Tuzlanskog kantona i politika koje saniraju štetu, ulažu i stvaraju novu razvojnu perspektivu.
1: Mi u SDP-u smo zaista radi timski, ponosni smo na rezultate naročito federalne vlade zbog minimalne plate i obećanja u Majdanu predsjednika SDP-a da će ona ići na 1.500, a za duplo je povećana. Kako bi prosječna bila 2.500, kako penzija bila minimalno 1.000. Dakle, idemo pravo na čovjeka i to onog najugroženijeg.
0: Imamović je naglasio da se na politiku straha, podjela i desničarskog populizma može odgovoriti samo snažnom ljevicom koja vodi hrabru politiku humanosti i empatije. Prisutnima se obratio i Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, koji je istakao da SDP Bosne i Hercegovine na izbori izlazi s konkretnim programom i 6 ugovora s građanima kojima se definišu obaveze prema radnicima, penzionerima, mladima, porodicama, privredi i državi.
2: U svom planu i programu Socijaldemokratske partije 2026-2030. Godina fokusirali i krenuli od osnovne postavke da država ne treba da postoji da bi vladala ljudima, nego da država treba da služi ljudima. I zbog toga smo u centar svog interesa stavili prije svega čovjeka, čovjeka roditelja, čovjeka radnika, čovjeka penzionera, čovjeka pacijenta, mlade ljude koji traže i očekuju šansu u ovoj zemlji za svoje neko prvo zaposlenje, za pokretanje prvog biznisa.
0: Razvijamo terminal u Živinicama, u rudnike smo uložili 212 miliona konvertibilnih maraka. Rudnici nisu prošlost, oni su dio ekonomskog potencijala naše zemlje, poručeno je sa skupa u Lukavcu.
1: Mi ćemo nastaviti takvu politiku, da se ona ne bavi globalnom strategijom, pa ne znate uopšte šta se smjera, nego da se stavimo u cipele i onoga koga je napala bolest i onoga koga je napalo siromaštvo.
0: Iz Lukavca je poručeno da SDP nudi politiku koja preuzima odgovornost, obnavlja kapacitete, jača ekonomiju i pokazuje da se poslovi za građane ne obećavaju, nego završavaju.
3: Izbori 2026.
4: U saopštenju za javnost Bosanska stranka između ostalog napominje se da je nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mirnes Ajanović, ali lista nije samo njen nosilac. Na listi su ljudi koji su spremni javno ukazivati na nezakonitosti, tražiti odgovornost institucija i braniti interese građana. Jedan od njih je, navodi se između ostalog u saopštenju Bosa, Daniel Senkić, trodecenijski novinar, urednik portala Dokumentovano BA i zamjenik predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Gradskog vijeća Tuzla. Dokumentovano BA duži period svakodnevno objavljuje konkretne dokumente, sudske odluke i primjere postupanja institucija uz pravne analize i javno otvaranje pitanja odgovornosti. To je princip djelovanja koji želimo prenijeti i u Skupštinu Tuzlanskog kantona, navodi se između ostalog u saopštenju Bosanske stranke.
3: Izbori 2026. Izbori

0: Pešići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend, samo jedna marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija, senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekova.

bankarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Pratite Dnevnik 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona. I sadržaja emisije izdvajamo.
2: Tuzlanski kanton dobit će 300 policajaca, a vlada kantona dala saglasnost. 35 godina od mobilizacije rezervnog sastava policije u Tuzlanskom kantonu. Sjećanje na prošlost uz pitanje šta ostavljamo budućim generacijama.
3: Svim pripadnicima rezervnog sastava MUP-a Bosne i Hercegovine čestitam ovaj dan.
2: Donja Lohinja dobila novu školu.
4: Nama je zaista danas veliko zadovoljstvo da naše buduće generacije uče i obrazuju.

0: se u ovom novoj izgradnji.
1: Najaktuelnija politička pitanja komentariše Avdo Adić. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona se oprašta od svog kamermana. Danas je kamera spuštena, kadar je prazan, ali sjećanje na Nijaza Bašića ostaje. Sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima.
2: Sigurnost građana počinje snažnom i dobro opremljenom policijom. Upravo zato Tuzlanski kanton nastavlja ulagati u svoje policijske kapacitete. Nakon što je prošle godine zaposleno 200 novih policajaca, slijedi novo, još veće kadrovsko pojačanje. U upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona bit će zaposleno još 300 policajaca i to na neodređeno vrijeme. Time se ne samo popunjavaju upražnjena radna mjesta zbog odlaska službenika u penziju, već se stvaraju i dodatni kapaciteti za efikasniji odgovor policije na sigurnosne izazove.
1: Ulaganjem u policiju ulaže se i u sigurnost građana. Upravo s tim ciljem vlada Tuzlanskog kantona odobrila je prijem 300 novih policijskih službenika, čime će biti dodatno ojačani operativni kapaciteti uprave policije. Novo zapošljavanje dolazi u trenutku kad uprava policije bilježi povećan odlazak službenika u penziju. Kako je obrazloženo na sjednici vlade, procedure prijema i obuke novih policajaca traju duže vrijeme, dok su kapaciteti Policijske akademije ograničeni. Zbog toga se, kako bi se održala puna operativnost policije, konkursne procedure moraju pokretati pravovremeno. Ovo nije prvi korak u posljednjem periodu kada je riječ o kadrovskom jačanju uprave policije Tuzlanskog kantona. U konkursnoj proceduri pokrenute prošle godine zaposleno je 200 policijskih službenika, dok je tokom 2026. na terenu već prisutna nova generacija policajaca. Pored odluke o prijemu novih policijskih službenika, vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i niz drugih odluka. Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona odobreno je 15.000 maraka za refundaciju troškova organizacije manifestacije Dani turizma Tuzlanskog kantona, koja se u septembru održava u Tuzli. Vlada je donijela i odluke o izmjenama programa rasporeda sredstava za kapitalne izdatke, kao i o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu, pri čemu ukupna visina budžetskih sredstava nije mijenjana. Prihvaćene su informacije o stanju trgovačke i turističko-ugostiteljske djelatnosti na području kantona u 2025. godini.
2: A upravo kada govorimo o snazi policije i njenoj ulozi u očuvanju sigurnosti, važno je prisjetiti se i onih koji su u mnogo težim i neizvjesnim vremenima bili među prvima na braniku države. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježje pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije, snage koja je u presudnim trenucima 1991. godine bila dio temelja odbrane Bosne i Hercegovine. Iako danas rezervni sastav u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine ne postoji, a politički pokušaj njegovog ponovnog uvođenja u regionu i entitetima su zaustavljeni, sigurnosni izazovi traže nova rješenja.
3: Prije formiranja zvaničnih armijskih jedinica Republike Bosne i Hercegovine, odluka o mobilizaciji rezervnog sastava policije bila je prelomni historijski trenutak. Upravo su ovi ljudi prije 35 godina bili prva organizovana snaga koja je stala u zaštitu građana i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pored spomen obilježja pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona, danas je još jednom naglašena važnost čuvanja sjećanja na njihov doprinos.
4: Ti rezervisti su stvarno popunili te redovne policijske snage i dali su puni doprinos u zaštiti lične imovinske sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.
3: Međutim, pitanje rezervnog sastava policije je posljednjih godina ponovo uzburkalo javnost, nakon što je entitet RS 2019. godine predložio zakonsko uvođenje rezervnog sastava, uslijedile su oštre reakcije iz Federacije Bosne i Hercegovine i najave da će odgovoriti istom mjerom. Zbog pritiska međunarodne zajednice i rizika od militarizacije u entitetu RS su odustali od te ideje i formirali žandarmeriju, dok su sve inicijative u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tuzlanskom kantonu obustavljene. Rezervni sastav je tako ostao dio historije.
5: Priča o rezervnom sastavu policije u Bosni i Hercegovini danas je pravno i politički arhivirana. Masovne formacije iz prošlosti ustupile su mjesto novoj bezbjednosnoj doktrini u kojoj je sigurnost građana Tuzlanskog kantona primarno oslonjena na vrhunski obučene redovne snage i modernu tehnologiju.

0: odustao u uvođenju rezervnog sastava, misle građani. Oni radi čije se sigurnosti sve ovo i radi. Građani Tuzle uglavnom podržavaju ovu ideju, ističući da je dodatna zaštita uvijek dobrodošla, ali uz uslov da se primarno ulaže u redovne snage.
1: Što više sigurnost, to je za sve bolje.
2: Ja smatram stvarno u ovoj situaciji kakva je, takva je da je neophodno. Vidite u okruženju šta ljudi rade, formiraju rezervni sastav ili vojne regulacije, vojske, a kod nas tog nema ništa, zato što smo razjedinjeni.
3: Nama i sad i dan danas je onemogućeno da se mi možemo odbraniti i da se zaštitimo.
0: Zato je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona težište stavilo na prijem novih policijskih službenika, ali i nabavku najsavremenije opreme, poput bespilotnih letjelica za nadzor terena i brze intervencije.
4: Osnovali smo kroz pravilnik jedno odjeljenje, odsjek za upravljanje bespilotnim letjelicama. Imamo policijske službenike koji će u narednoj sedmici završiti sve dodatnu obuku za upravljanje i korištenje specijalističke opreme za posmatranje rad iz zraka.
0: Opremanje jedinica i upotreba bespilotnih letjelica su dio širih aktivnosti s ciljem jačanja policijskih snaga, a o čemu će biti govora i na centralnoj manifestaciji u Sarajevu. Time se iz Tuzlanskog kantona šalje poruka da je moderna, obučena i tehnički opremljena policija najbolji garant stabilnosti i sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.
5: Za učenika u Donjoj Lokinju nova školska godina počela je u novom i ljepšem ambijentu. Umjesto dotrajalih i neadekvatnih uslova, svoje školske dane sada provode u savremenom objektu, prilagođenom potrebama djece i nastave. Nova područna škola koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica rezultat je višegodišnje saradnje vlade Tuzlanskog kantona, grada Gračanica i mjesne zajednice Donja Lohinja. Otvaranjem škole ne dobija se samo novi objekat, dobija se kvalitetniji prostor za znanje, odrastanje i budućnost najmlađih.
6: Umjesto starog i neuslovnog objekta, učenici područne škole Donja Lohinja nastavu sada pohađaju u novoj školskoj zgradi. Otvaranjem objekta završena je višegodišnja inicijativa mjesne zajednice i grada Gračanice, u koju se uključio i Tuzlanski kanton.
7: Ko ne bi bio zadovoljan kad se radi o ovakvoj nekoj manifestaciji, kada naša djeca, naši učenici dobiju ovakve uslove kakve sigurno i zaslužuju. I evo nama je zaista danas veliko zadovoljstvo i čas što možemo prisustvovati ovakvu i što smo doživjeli da jedan ovakav objekat se izgradi i da naše buduće generacije evo pohađaju nastavu ovdje i uče i obrazuju se u ovom novo izgrađenom objektu.
6: Podrška vlade Tuzlanskog kantona ovom projektu trajala je kroz više budžetskih godina. Za izgradnju i uređenje škole iz kantonalnog budžeta izdvojeno oko 186.000 maraka, čime je kanton od početka pratio realizaciju projekta i zajedno sa lokalnom zajednicom učestvovao u stvaranju boljih uslova za obrazovanje učenika Donje Lohinje.
8: Mislim da je ovo nešto jako bitno kako za grad Gračanicu, ali pogotovo za Donju Lohinju i ono što je najbitnije djeca. Dakle, ovdje dobit će jedan zaista novi, savremeni, odličan objekat koji ispunjava sve uslove koje trebaju da djeca imaju da bi mogli ići kvalitetno u osnovno obrazovanje, što je i obaveza, tako da ovdje je do nedavno bila jedna zaista stara škola, kako tako su je zvali, koja je bila dosta neoslovna. Sa ovom novim objektom mislim da će djeca u Donjoj Lohinji imati odlične uslove za nastavak svog školovanja.
9: Za nas obrazovanje predstavlja temelj razvoja Tuzlanskog kantona, a to znači da trebamo graditi i nove školske objekte i rekonstruisati postojeće, ali najvažnije u svemu jeste da će u ovoj školi biti kvalitetan nastavni proces, da će učenici u novom ambijentu moći da uče, da kreativno radi van nastavne aktivnosti i da u budućnosti doprinesu bosansko-hercegovačkom društvu.
6: Izgradnja škole u Donjoj Lohinji dio je šireg ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona. Pored novih školskih objekata, kroz kapitalna ulaganja finansiraju se rekonstrukcije, sportska infrastruktura i opremanje obrazovnih ustanova.
10: Objekat sam po sebi ne može biti svrha sam sebi, on će svoju suštinu i smisao dobiti tek onda kada njegove učionice zauzmu naši najmlađi, naši učenici, i evo sa današnjim danom to će

0: postati svakodnevnica, zbog čega se zaista radujemo. Vlada Tuzlanskog kantona je sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka podržala ovu investiciju i, kao što rekao, posebno nam je drago što je ona plod zajedničke saradnje.
1: Otvaranjem objekta završena je važna etapa projekta, ali je njegov pravi rezultat svakodnevni život škole. Nove učionice sada su prostor u kojem će učenici Donje Lohinje učiti, raditi i sticati znanja u uslovima prilagođenim savremenoj nastavi.
2: Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu. Obje osobe hospitalizirane su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Pacijent OH rođen 1948. godine zadobio je teške opekotine i inhalatorne povrede. Intubiran je i priključen na mehaničku ventilaciju. Drugi pacijent MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopćeno je iz UKC-a Tuzla. Dežurne ekipe dodaju spremno su odgovorile na prijem i zbrinjavanje povrijeđenih nakon požara. Ostali korisnici doma su evakuisani. Uviđajem na mjestu događaja rukovodio je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Isti su izvršili istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, inspektori za protivpožarnu zaštitu i vještaci. Po okončanju uviđaja odgovornom licu ove ustanove EA iz Tuzle je oduzeta sloboda te će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj biti predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.
3: Treba sačekati ishod istrage za koje vjerujem da će biti provedena temeljito. Ovdje treba dovesti u vezu ovaj događaj sa incidentom koji smo imali u Tuzli u domu, također za starije osobe iz nemoga lica. Očigledno da u tvojoj oblasti imamo čitav niz propusta. Jako teško je ljude koji borave 24 sata u sobi, koji imaju potrebu i za mobitelom, i za televizorom, i za grijalcom. Jako teško je u svim tim objektima osigurati uslove koji će spriječiti pojavu ovakvih incidenata. Od, ne znam, medicinske opreme koja se koristi. S tim u vezi, dakle, ovom prilikom apelujem na lica koja upravljaju ovim objektima da iskoriste ovaj nemio događaj, da se temeljito i detaljno pregledaju svi segmenti koji su upotrebljeni.
2: U Tuzli su večeras počele debate kandidata na općim izborima. Ove godine, koje organizuje misija OSCA u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima, cilj debata je omogućiti kandidatima da predstave svoje programe, prioritete i stavove te odgovore na pitanja o temama koje su važne za građane Bosne i Hercegovine. Iz misije OSCA navode da debate kandidatima pružaju prostor za direktno predstavljanje političkih programa i odgovore na pitanja koja se odnose na svakodnevni život građana, dok je medijima omogućeno praćenje diskusija i ključnih poruka učesnika.
4: Organizujemo dakle ove kandidatske debate da na određeni način potaknemo kandidate da u svom obraćanju i formulisanju svojih politika uzmu u obzir ono što su istinske nadležnosti, dakle nivoa vlasti za koje se oni kandiduju, i također dakle da uzmu u obzir ono što bi zaista trebalo biti stvarni pravi interesi građana, odnosno njihovih glasača. Također jedan od ciljeva je da na određeni način preusmjerimo tu diskusiju, jer smo svjedoci dakle da u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu dakle ta predizborna kampanja poprimaju jedan uslovno rečeno neželjeni ton, dakle nabijene su nekim negativnom energijom, negativnim temama. Dakle, mi želimo zaista na ovaj način da potaknemo kandidate i naravno glasače, dakle, da im se na direktan način obrate, jer će osim dakle, nekih pitanja koje su pripremljene za ove kandidate s kojima su oni unaprijed upoznati, omogućujemo dakle, i publici naravno da postavlja pitanja kandidatima.
2: Dok kandidati govore o programima i obećanjima, izvan izbornih sala nižu se događaji koji otvaraju ozbiljna pitanja. Od toka kampanje i političkih poruka do međunarodnih poteza Milorada Dodika i njegove posjete Izraelu, koja je već izazvala brojne reakcije i pitanja o političkim motivima. Što zapravo donosi ova izborna kampanja? Ko povlači poteze i kakve su njihove posljedice? Što otkriva slučaj zapljene droge u Ilijašu i šta Dodik traži u Izraelu? O tome, ali i do drugim aktuelnim političkim temama, razgovaramo s urednikom portala Istraga BA, Avdom Avdićem. Avdo, dobrovečer i dobrodošao.
5: Dobrovečer, evo, kako vrijeme odmiče, sve je stvarno veće u ovo doba.
2: Da, nekako priroda ide svojim tokom, a svojim tokom ide i predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Kolega Avdić, učini se evo da se najveća borba vodi kada je u pitanju

0: predsjedništva Bosne i Hercegovine.
1: Pa to je najbitnija borba za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Mislim, možemo mi sad govoriti parlament i ostalo sve. Naravno, bitno je za kantonalnu skupštinu koliko će biti iz koje političke partije zastupnik kako će činiti većinu i vladu. Bitno je u federalnom parlamentu, ali i nije toliko bitno nakon što je Michael Murphy natjerao Schmidta da nametne izborni zakon prema kojem se HDZ podrazumijeva na nivou federacije. Ali je na državnom nivou bitno predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zašto je bitno? Bitno je zbog toga što tu sve počinje i tu kad napravite kardinalnu grešku, onda se ona ne može ispraviti. Denis Bećirović je 2022. godine napravio kardinalnu grešku zajedno što za Željkom Cvijanović je tu opozicija, ni iz SDA, ni iz DF-a, ni bilo koga, ne navodi kao najbitniju grešku u proteklom mandatu, u stvari u ovom mandatu. Denis Bećirović je preglasao Željka Komšića, sa Željkom Cvijanović imenovao aktualni saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Upitno je, ako u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ne budu dva člana predsjedništva koja su spremna glasati za Vijeće ministara bez SNSD-a i HDZ-a, odnosno dva člana predsjedništva koja nisu pod kontrolom SNSD-a i HDZ-a, da li će ovo Vijeće ministara i biti razriješeno ikad? Jer ako prođu Željka Cvijanović i ako prođe ova Čovićeva kandidatkinja, govorim da je to Čovićeva kandidatkinja, da ju ne pominjem u ime, jer je ona očito nebitna unutar HDZ-a samog. Dakle, ako prođu ove dvije žene, prvo što će se desiti? Dodik Milorad će biti pomilovan. Zašto? Mogu dva, jedan preglasavanje. Drugo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ostaće ili isto sa SNSD-om i HDZ-om unutra, ili će biti novo Vijeće ministara sa istim ljudima. Dakle, s SNSD-om i HDZ-om. Pod tri, Vijeće ministara u tom slučaju će zadržati sve ove pozicije u sigurnosnom sektoru. A šta je to? Uprava za indirektno oporezivanje, granična policija, OSA, SIPA. Sve će zadržati kadrove koji su sada bliski SNSD-u i HDZ-u. Dakle, isto. Možete glasati što hoćete, vi na parlamentu. Tri, da idemo pod četiri, ali tako već mislim da je pod četiri. Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine bira se tako što mogu dva člana predsjedništva. Šefik Džaferović i Željko Komšić su preglasali Milorada Dodika 2021. godine. Izabrali upravno vijeće Centralne banke kada mu je mandat bio istekao i kada Dodik htio da povuče novac iz Centralne banke. I sad to želi. Ako uđu dvije članice predsjedništva, nije bitno hoće li preglasati, ali će te dvije politike, HDZ i SNSD, odnosno Dodik i Čović, imati u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine većinu u upravnom vijeću. Mogu imenovati guvernera Centralne banke, mogu povlačiti i voditi fiskalnu politiku Bosne i Hercegovine. Imamo dalje vijeće ministara, dakle, upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, sigurnosne agencije i mnogo toga još. Recimo, dvije trećine ambasadora, može se desiti da vam Željana Zovko sa svim ovim svojim islamofobičnim izjavama bude govorila pod zastavom i u ime Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ono što se odlučuje u predsjedništvu. Građane zavaravaju da govori da je neki dom naroda bitan za državni nivo. Nije bitan uopšte dom naroda. Bitno je da imate u predsjedništvu dva člana. Ali i da, sada će naravno poteže se ovaj argument da je Denis Bećirović 2022. godine imao su dva člana. Da, imao su dva člana. Jedan je bio Željko Komšić, drugi je bio Denis Bećirović. Tina je Denis Bećirović napravio kardinalnu grešku i otišao sa SNSD-om i HDZ-om. I danas je on protiv njih, ali ne može ih izbaciti. Jednom kad se zakuje vijeće, najbitnija odluka u mandatu predsjedništva BiH je ona kada donosite odluku o mandataru. Samo dva člana predsjedništva mogu imenovati predsjedavajuće vijeća ministara. I jednom kad pogriješite, više ispravke nema. To je sad pokazatelj.
0: Evo, izbori su svakako prilika da se ta greška popravi. Avdo, evo, pomenuo si Milorada Dodika. On je potvrdio dogovor koji ima sa Draganom Čovićem kada je u pitanju pomilovanje. On ovih dana boravi u Izraelu. Sastao se sa Benjaminom Netanjahuom. Šta je stvarna pozadina te posjete? Zašto Dodik upravo sada odlazi u Izrael i šta želi postići s ovom posjetom? Evo, koliko sam uspjela pročitati, malo dao i neke skandalozne izjave.
1: Pa pozivao se recimo na Envera Kazaza kojeg predstavlja kao bošnjačkog ideologa, što je glupost. Naravno, Enver Kazaz je više ideolog Hrvatske zajednice Herceg Bosne jer gostuje stalno na toj televiziji dolje i odozdo šalje poruke da za Boga žali što bošnjaci nisu odali počast Ajatolahu Hamneju i iranska služba. Vrlo interesantno, recimo, da to Enver Kazaz sada plasira i da te izjave Envera Kazaza Milorad Dodik koristi u svom tekstu koji je prethodio njegovom odlasku i sastanku sa izraelskim premijerom. Naravno, Dodik je sada otišao u Izrael, ali Dodik je u Izrael otišao onda kada nas je Sabina Ćudić uvjeravala i Dragan Mijoković da on ne može napustiti laktaši. Ljudi Dragana Čovića su dizali rampu na graničnim prelazima. Dodik je otišao u Izrael, uspostavio kontakte sa vlastima,

0: u Izraelu. Zahvaljujući tim svojim kontaktima, on se skinuo sa američke crne liste koristeći svoje veze preko Tel Aviva. Dakle, Milorad Dodik više nije na crnoj listi američkih država. Zahvaljujući kome? Izraelu. Milorad Dodik, koliko god neki mediji u Sarajevu bliski aktualnom režimu, aktualnoj vlasti, pokušavali da minimiziraju ovu priču oko otvaranja privredne komore, zajedničke privredne komore Republike Srpske i Izraela, pokazuju neznanje, govorim medijima sad, jer Milorad Dodik je dobio pismo predsjednika Izraela, ambasade Izraela, u kojem na dvije stranice tog pisma gdje je pisao predsjednik Izraela, Bosna i Hercegovina se pominje samo jednom kao regija, a Republika Srpska je broj jedan. Dakle, ako neko misli da, da nas ne može zadesiti taj Somaliland scenarij, ja se nadam da gledatelji znaju Somaliland šta je, koji je proglasio svoju nezavisnost pod zaštom Izraela, vara se. Dakle, to je ono što nam prijeti, to je realna opasnost. Amir Gross-Kabiri, čovjek koji je utočište dobio od HDZ-a, danas dobija i od SNSD-a. I vi ćete tu koaliciju imati u predsjedništvu BiH.
1: Kolega Avdić, u Ilijašu je danas zapljenjena velika količina droge. Koliko je zapravo široka mreža krijumčarenja droge koja je djelovala preko Ilijaša i šta nam ovaj slučaj govori o mogućim propustima institucija?
0: Gledajte, ono što je danas interesantno, ja sam malo čas razgovarao sa jednim od svojih prijatelja iz sigurnosnih agencija i kazao sam jednu rečenicu. Prvi put u istoriji imate ocarnjenu drogu. Dakle, to... Znači, ocarnjena roba je roba koja je legalna, ali prošla carinsku proceduru. Sada imate ocarnjenu drogu. Zašto? Zato što je policija, kada je dobila tu dojavu, nekad je to krenulo prošlog četvrtka i sve to, dobila informaciju sada je 620 kg tih nekih hemikalija od kojih se pravi met droga, kristal met, bilo u Ilijašu. 600 i nešto kila. Tako su glasili prvobitni naredi. Kasnije je pronađena tona i 100, vidimo po saopćenju za javnost. Dakle, 500 kg je pronađeno na tom mjestu droge koja je uvezena ranije. I gledajte šta? Nađeno je da je ta droga ušla legalno, da je dobila carinske deklaracije i pečate. Dakle, mi imamo situaciju da je prvi put u istoriji država danas imamo ocarnjenu drogu. Plus, službenik aerodroma Sarajevo, a zato su bile i bitke za aerodrom Sarajevo, je tu robu koja dođe, iz Indije je došla, prebacio na zeleni put. Za one koji putuju često avionima i aerodromom znaju da je zeleni put ili na carinskim zonama nešto što nije sumnjivo. Dakle, neko je svjesno tu robu prebacio na zeleni put da ona ne bude sumnjiva. I ko je zaustavio? Zaustavili su međunarodni carinici, međunarodne carinske organizacije koji su bili došli da treniraju bosansko-hercegovačke carinike i oni su rekli, stante, imamo ovdje ovu robu koja je na crnoj listi, nego ne može biti uvezena. Onda dok su provjerili, zaista nije mogla biti uvezena ta roba. I šta je još gore, utvrdili su da je najmanje 7 puta u ovoj godini ta roba uvezena sa svim procedurama u Bosni i Hercegovini. Tako da je i aerodrom ili službenik sa aerodroma neodgovorni ili neko koji je namjerno radio, učestvovao u ovom krijumčarenju, a nije ni krijumčarenje jer je carina to uredno davala. Dakle, i carinici koji su učestvovali. I plus imate neke ljude koji su žmirili i nisu primjećivali da u šumi ovamo, kad idete iz Sarajeva prema Tuzli, gore postoji jedna hala u kojoj se prerađuje neka ulja.
1: Kolega Avdiću, hvala vam za večerašnju analizu.
0: Hvala vam.
1: Neke ljude ne pamtimo samo po imenu, već po tragovima koje su ostavili iza sebe. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona danas se oprašta od Nijaza Bašića, dugogodišnjeg kamermana i čovjeka koji je svojom kamerom bilježio događaje, ljude i vrijeme u kojem smo živjeli. Otišao je čovjek koji je godinama bio iza kamere, a zapravo je bio dio svake naše priče. Danas je kamera spuštena, kadar je prazan, ali sjećanje na Nijaza Bašića ostaje. Termin komemoracije u našem kolektivu i vrijeme dženaze naknadno ćemo objaviti.
2: Kolega Nijaz Bašić rođen je 1968. godine u Tuzli. Često je pričao o školovanju u Mornaričkoj srednjoj školi u Beogradu i svojim pitomačkim danima. A ona je vjerovatno i glavni krivac njegovoj neizmjernoj ljubavi prema vodi i prirodi uopće.
3: Prvu priliku koju sam imao iskoristio sam da kupim sebi jednu brodicu gdje ću nastaviti uživati u toj svojoj velikoj ljubavi koju cijelog života imam prema vodi.
2: Kolega Nijaz je demobilisani borac armije Republike Bosne i Hercegovine. U armiji je bio od 1. novembra 1992. do 22. aprila

0: 1996. godine. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i svojih službovanja na Bliskom istoku, drugu ljubav pronalazi u objektivu kamere i kamermanskom zanatu. Kolektivu radiotelevizije Tuzlanskog kantona pridružio se 2018. godine. Bio je snimatelj koji je u slobodno vrijeme prkosio i slao poruku: "Još sam mornar i volim vodena prostranstva." Zato su ga mnogi zvali naš Barba. Izuzetno je bio privržen porodici, posebno sinovima, koje je kao i svaki brižan otac nekada spominjao uz prijekor, a nekada povlađujući im.
1: Prije svega, učim ih da vole prirodu, učim ih da štite tu prirodu. A kroz ovu nauku o brodovima, i oni to ovako sa velikim entuzijazmom i prihvataju.
0: Kolega Nijaz Bašić se okušao i kao reditelj u dokumentarnom filmu Korak. Bio je izuzetno ponosan na činjenicu da je njegov Korak prije 18 godina prikazan na Tuzla Film Festivalu. Na kraju ipak nije uspio napraviti onaj jedan korak naprijed koji bi značio život. Taj jedan neučinjeni korak napravio je veliku prazninu u našim i srcima članova porodice i prijatelja. Nedostajaćeš nam, jezerski Barba.
2: Pratite u nastavku i sportske aktuelnosti i vremensku prognozu. Hvala za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: sport. Teniska seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući Davis Cup susret u Južnoafričkoj Republici. Susreti su na programu ovog vikenda 19. i 20. septembra, dok će sutra u 11 sati biti obavljeno izvlačenje parova. Potencijalnom pobjedom naša selekcija izborila bi meč u februaru naredne godine, koji bi našu reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Naši teniseri susret očekuju u sjajnoj formi, puni samopouzdanja i sigurno da će dati svoj maksimum da upišu pobjedu i savladaju Južnoafričku Republiku u predstojećem obledu. U zaostaloj utakmici drugog kola nogometne VVN lige Bosne i Hercegovine borac je u doboju savladao Slogu sa 2-1. Za aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine pogađali su Pascual i Roguljić, dok je jedini pogodak za domaće postigao Savić. Tim iz Banja Luke približio se vodećem Zrinskom na samo 2 boda za ostatka, dok je Sloga ostala na 6. mjestu ligačke tabele sa 9 bodova.
1: Mislim da su iskoristili naše neke rupe u igri gdje smo imali, mislim, što se tiče same igre, dosta dobru kontrolu. Pad koncentracije u dva momenta nas je koštao poraza i naravno velike ekipe to iskoriste. Mogu da budem dosta zadovoljan s igrom mojih igrača, mislim da su ono što smo taktički zahtevali od njih u velikoj većini sproveli, tako da ništa, samo da nastavimo da radimo i da rastemo kao ekipa i nadam se da se to već primećuje.
0: Uzbuđenja u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog fudbala nastavljaju se utakmicama 8. kola, koje su na rasporedu naredna 3 dana. Najprije se sutra u 20 sati sastaju Željezničar Čelik. U subotu su na programu 2 duela, od 16 sati sastaju se BSK Radnik, a od 18 sati 30 minuta Zrinski Velež. U nedjelju u 17 sati snage će odmjeriti Široki Brijeg Borac, dok će kolo zatvoriti Sarajevo Sloga u 20 sati. Sinoć je odigrano prvih 9 susreta prvog kola nove sezone ligaške faze UEFA Evropske lige. Najubjedljiviju pobjedu ostvarila je Sparta Prag, koja je u gostima sa 4-1 nadigrala Ararat Armeniju. Bayer Leverkusen je sa 2-0 savladao Celje, dok je identičnim rezultatom pomalo neočekivano Benfica savladala Milana San Siro. Italijanski tim bio je favorit pred ovaj meč, no nije uspio nametnuti svoju igru, te porazom započeo svoj ovosezonski nastup u Europi. Olimpijakos je sa 2-1 savladao Jagielloniju, dok je identičnim rezultatom Lyon pobjedio Anderlecht u Belgiji. Minimalne pobjede 1-0 ostvarili su Sunderland protiv AZ Alkmara i Omonija protiv Celta Vigo. Dva susreta sinoćnjeg programa završena su remijem bez pogodaka Sturm Ren i Hapoel Berševa Dinamo. Večeras igraju preostali susreti prvog kola. Trenutno su u toku mečevi Levski Salzburg i Krete Hoffenheim, dok se od 21 sat sastaju Bešiktaš Marsej, Celtic Ferencvaroš,

0: Crystal Palace Leh, Juventus Nets, Lillstrom Torrense, Real Sociedad Bournemouth i Victoria Plzen Royal Union SG.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U petak 18. septembra umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevno od 23 do 28 stepeni. U subotu 19. septembra pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiše ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
3: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Poštovani gledaoci televizije BIR i slušaoci radija BIR, dobrodošli u novo izdanje emisije Između redova. S velikim zadovoljstvom najavljujem našeg današnjeg gosta. S nama u studiju je dr. Hikmet Karčić. Dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu.
0: Mogu slobodno reći da sam vrlo ponosna što u posljednjih nekoliko emisija imamo taj slijed gostiju koji su mladi i obrazovani. I to me izuzetno raduje. A još više od toga kada pogledam u biografiju gosta i uočim da postoji taj generacijski slijed visokoobrazovanih ljudi. To mi je mnogo zanimljivo u zadnje vrijeme istraživati i proučavati kako se ponašaju djeca koja su iz svojih domova ponijela neke lijepe poruke, ali i taj visokoobrazovni nivo. Pa da krenemo upravo od vašeg doma. Moram naglasiti da je vaš otac bio profesor dr. Rahmetli Fikret Karčić i imate jako zanimljiv taj

0: životni put?
1: Pa jeste, dakle, mi smo nekako porodično svi bili vezani za profesionalni angažman našeg oca Rahmetli. On je završio, dakle, Gazinu medresu u Sarajevu, zatim pravni fakultet u Sarajevu i magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Beogradu na pravnom fakultetu. I ta njegov, da kažem, profesionalni angažman je nama uvijek bila nekako interesantna priča, jer on je uvijek birao neki teži put, da tako kažem. Bio je odličan učenik u osnovnoj školi, svi su očekivali da će on otići u neku gimnaziju, u Višegradsku gimnaziju. Međutim, on je otišao u medresu jer je njegov dedo, da kažem, Mola Rasim Efendija Tabaković, glavni imam u Višegradu, završio Višegradsku medresu Čengić Bega, tako da nekako je, vjerojatno pod utjecajem Mola Rasim Efendije, i on htio da bude u medresu, koja tad je bila na marginima tadašnjeg jugoslovenskog društva. Ono što je važno spomenuti jeste da dok je bio u medresi, bio učesnik, najmlađi učesnik ovoga, odnosno najmlađi vođa štrajka 72. godine, koja je išla na poboljšanje statusa unutar medrese. I nakon završetka medrese on je morao, da bi upisao pravni fakultet u Sarajevu, morao je ponovo polagati ponovo sve ispite, jer tad diploma medrese se nije priznavala od strane pravnog fakulteta. Tako da je morao iz početka polagati sve neke ispite u prvoj gimnaziji da bi upisao pravni fakultet u Sarajevu. A nakon toga je, da kažem, teme koje on htio da radi u Sarajevu na univerzitetu bilo toliko osjetljivo pod navodnicima da je on morao otići u Beograd da radi te teme. To je šerijatski sudovi Jugoslavije između dva svjetska rata i nakon toga društveno-pravni aspekt islamskog reformizma. Dakle, profesor koji su tad bili u Sarajevu na univerzitetu su smatrali su tu teme suviše osjetljive. Čak neke njegove kolege, jer on je tad radio već na Islamskom teološkom fakultetu, odnosno na FINU, oni su smatrali da su te teme zamrle, da je to zastarilo, da to ne treba istraživati i tako dalje. Dakle, govorimo o Bošnjacima koji su tad živjeli u tom periodu, tako da on otišao u Beograd, opet težim putem, jer kao neki, da kažem, Bošnjak musliman s tim etiketom medreslije da dolazi u Beograd da studira, to je bilo jako, jako težak put. On je htio da bude najbolji u tome. Zato je morao se uvijek dokazivati mnogo više da bi uspijevao. I nekakva ta cijela priča njegova nam je bilo nekako uvijek inspiracija. I pritom, da kažem, to su stvari koje jednostavno smo mi u porodici i slušali, ali najviše je slušali od naše mame. Jer ona je ta koja je više nama to govorila nego babo. Sam babo nije o tome pričao. Mama je završila također pravni fakultet, tu su oni upoznali. Ona je inače iz Prusca, iz jednog jako, jako lijepog i značajnog mjesta. I ona također potiče iz jedne porodice koja je poznata kao porodica starosjedilaca i porodica Vakifa. Dakle, ljudi koji su pokrenuli i očuvali Ajotovcu kroz sve ove godine. Tako da, iz tog nekog, da kažem, dijela u kojem sam slušao sve te priče, meni je to i svima nama, dok imam sve trojice braće, bilo je to inspiracija da mi nastavimo taj isti put u životu.
0: Jako lijep, zanimljivi detalj. Kada spominjemo mamu, ženske članove porodice, voljela bih naglasiti, vrlo zanimljivo da vam je pranena bila hafiza u to vrijeme i to je nekako podatak koji kaže da obrazovanje i da sticanje nauke bilo koje vrste u svako vrijeme je bilo moguće ako je bilo snažne volje.
1: Da, naša pranena je bila supruga od Rasma Efendi Tabakovića i ona je iz jednog mjesta pokraj Višegrada i to je interesantna njena priča i možda njena priča je na neki način i oblikovala moj životni put, jer ona je rođena 1900. godine. Dakle, bila je muhađir u sjevernoj Bosni 1915. godine, kada je srpska vojska zauzela Višegrad. Zatim, 1943. godine, nakon što su četnici zauzeli Višegrad, bila je muhađir u jednom selu pokraj Visokog. I 1992. godine je bila muhađir u Tetovu, pored Makedonije, u Makedoniji. Tako da ona na kraju preselila u Makedoniji. Njen mezar se nalazi na gradskom, odnosno muslimanskom grobu iznad Tetova. I ta priča u kojem jedna osoba u 92. godine tri puta bude muhađir, meni je bilo jako interesantna i nešto što, da kažem, oblikovalo moj naučni angažman i tako dalje. I naravno tu je ova kompletna poročna priča iz Višegrada, iz drugog svjetskog rata, koja je duboko bila u korijenju našoj ustavnoj historiji u poroci. I to je možda ono jako interesantna stvar da u istočnoj Bosni je uvijek taj usmena historija u poroci bila jako izražena, pogotovo kad je drugi svjetski rat bio u pitanju, jer je o tome se nije smjelo pisati, govoriti javno, da su to ljudi pričali na sjelima, na taj način, da kažem, pokušali usaditi u svoju djecu te neka iskustva iz drugog svjetskog rata.
0: Vi taj slučaj često navodite kao motiv upravo za rad kojim ćete se baviti u budućnosti, kojim se bavite trenutno, ali ono što je zanimljivo kada se sagleda vaš život, ja nekako volim da gledam živote ljudi od samog početka do kraja, vi ste tu negdje sada možda na sredini, ali dok ste bili mali dječak, igrali ste se upravo s dječacima koji su dolazili kao izbjeglice iz gradova poput Prijedora, Kozarca i sličnih drugih gradova i slušali ste priče logora, stradanja i nekako mi to izgleda kao da ste već pripremani kroz djetinjstvo za zadatke.
1: Pazite, naš otac Rahmetli uvijek htio da se mi bavimo ekonomijom, informatikom i tako dalje, ali međutim, kada ste nekako izloženi, mislim, Božjom voljom, mi smo bili izloženi tim raznim pričama, to jednostavno nismo mogli da se sad bavimo nekim drugim. Jednostavno to nije u našem, nema u krvi. Ja mislim da je to jedno objašnjenje koje imam. Mi smo tad živjeli u Kuala Lumpuru, Maleziji i tad su, da kažem, 93. i 94. godine dolazili prve, čekaj 92. godine, ali više 93. godine, dolazili s prve grupe bivših logoraša iz Krajine i iz Hercegovine. Posle toga iz Hercegovine i to su uglavnom dolazili ovi najteži slučajevi. Dakle, ljudi koji su najviše, da kažem, nastradali u logorima, jer je zdravstveni sistem Malezije tada pružao, da kažem, besplatnu zdravstvenu njegu i liječenje i klimatski uslovi u Maleziji bili mnogo bolji za liječenje nego da smo u Skandinaviji. Tako da tad sam, da kažem, mi smo se tad porodično družili s tim ljudima, zatim jako veliki broj bosanskih studenata je tada dolazilo u Maleziju. Moja mama je kao osoba koja je jako empatična kuhala svaki vikend tim studentima koji su dolazili, pita da ne bi se osjećao daleko od Bosne i tako dalje. Tako da nama su vikendi konstantno bili ispunjeni druženjem s ljudima iz Bosne. Tako da je veliki broj ljudi, da kažem, prošlo nama kroz kuću, jer mi smo bili kam jedina porodica tu koja je živjela, jedna od rijetkih porodica, ali možda jedina koja je tako bila društveno angažovana da okuplja i studente i ove druge, da kažem, naše danas prijatelje. To su ljudi koji su, porodice njeve koji su bili u logorima, u Keraterima, u Marskoj, u Heliodromu, u Dretelju, tako dalje. I na tim sjelima su uvijek pričalo o ratu. Mislim, uvijek jednostavno dođe se na tu temu. A ja sam bio tu neki dječak koji se igrao od nekih 7-8 godina, igrao se sa djecom tih logoraša. I nekako uvijek je bilo to nama više zanimljivo da slušamo šta stariji pričaju, iako su oni nas vjerojatno ignorisali tu. Mi smo u čošku negdje sjedili. I tad prvi put čujete za Bijelu kuću. Čujete za imena nekih ratnih zločinaca. Žiga, na primjer Žigić, jedan poznati čuvar iz prirodskih logora. I to nama tad u tom trenutku nije ništa puno značilo, a to vam je ušlo nekako u glavu. I na posle toga kad sam krenuo, da kažem, profesionalno se baviti ovom temom, tek mi onda započeo vraćati film na neki način. I mislim da je to sve nekako, da kažem, Božjom voljom opet se desilo da sam ja bio baš u tom trenutku na tom mjestu s takim nekim, već da kažem, backgroundom o Višegradu. Sad me zanimalo otkud Prijedor, otkud Heliodrom. Nekako sve se to, da kažem, pomiješalo u istom trenutku.
0: Jedna zanimljiva putanja. Mi kao roditelji svi pokušavamo da nađemo neki model šta to djetetu mi možemo prenijeti, šta mu društvo i formalno obrazovanje donese kao korist za njegovu ličnost, za njegov odgoj i ponašanje. Šta biste vi rekli šta ste učili u domu, a šta ste učili van doma?
1: Pa mi smo u domu učili da moji su roditelji odrasli u komunizmu, odnosno u socijalizmu, kao većina naših roditelja, i oni su imali taj neki stav da ako budeš najbolji u školi, ako budeš

0: najbolji u svom poslu, da ćeš ti uspjeti u životu. To, mi smo tako da kažem bili naučeni, moraš imati dobar prosjek, moraš učiti, ono, putovati što više, naravno, da vidite svijeta, jer nije samo bitno imati dobre ocjene, morate, znate, kupiti avionsku kartu, odletiti i tako dalje. Međutim, ja mislim da ovo postratno tranzicijsko društvo u Bosni i Hercegovini je to pokazalo se neuspješnim. Koristit će taj argument da moraš biti najbolji. Jer imate jako veliki broj ljudi koji su bili odlikaši, koji evo dan danas završavaju, ali zbog situacije kakva jeste u Bosni i Hercegovini, oni nikad neće doći do izražaja ukoliko nemaju određeni neke druge uslove koje, nažalost, za nas su važniji za zaposlenje, za prepoznavanje i tako dalje. Tako mi smo sad, da kažem, u takvoj situaciji u kojem će te vrijednosti biti više ispoštovanje na zapadu, što vidimo sada među mnogim mojim kolegama koji uspijevaju i vode jako uspješne firme van Bosne i Hercegovine ili su profesori van Bosne i Hercegovine, nego što bi oni da su to pokušali u Bosni, to ne bi uspjeli. Tako da ono što smo naučeni je bilo ispravno, ali u ovom sadašnjem, da kažem, društveno-političkom sistemu u kojem živimo, bojim se da to nije dovoljno za uspjeh u određenom mjestu. Međutim, mi smo, da kažem, naučeni da treba raditi, da treba biti najbolji, pa kad tad će doći, mislim. Jer moj otac, po svemu sudeći, on je to meni jednom rekao kad sam se ja žalio kako ne mogu da dobijem posao na nekom, da kažem, boljem mjestu, on mi je rekao, ja sam radio na Islamskom teološkom fakultetu i ja sam imao sve predispozicije da radim na pravnom fakultetu. Ali da bi radio na pravnom fakultetu, morao imati takozvani društveno-politička podobnost, pod navodnicima, to znači da moraš biti član partije. A ako si član partije, onda moraš da se odrekneš određenih islamskih normi. I on to nije htio da uradi. Ali opet, da kažem, nakon rata, 2002. godine, on je se zaposlio na pravnom fakultetu i tad se promijenile društveno-političke okolnosti. Tako da je kad tad u životu došao na takvu jednu poziciju i sve to, evo ja sad kako mislim, nisam nešto previše ne star, ali ni mlad, ali vidim da je on bio pravo po tom pitanju. Sve u životu je neko dobro životno iskustvo, čak i kad čovjek misli da je to stvarno ono, katastrofalno i loše po njemu, onda vidite u stvari nakon nekog određenog vremena da sve te neke stvari kroz koje čovjek prošao, koji je iskusio, da mogu biti jako, jako dobra životna škola za budući rad. Tako da, i dalje, naravno, idemo ka tome da budemo najbolji u svemu što radimo, iako, naravno, bilo bi bolje, lakše, jednostavnije da imate podršku državne institucije, da imate podršku neke širije zajednice i tako dalje, ali ono što je definitivno, što mogu reći kao neki zaključak, jeste da sav uspjeh u našoj državi, u našem narodu, počiva na entuzijazmu pojedinaca. I to uvijek bilo tako.
1: Kada spominjete naše mlade ili obrazovane ili uspješne ljude u svijetu, imate i vi i komunikaciju s njima i saradnju, imate priliku da razmjenjujete iskustva. Zanimalo bi me šta je po vašem mišljenju taj glavni razlog da, eto, mlade ljude koji su ovdje i onda se dislociraju negdje u neku zemlju koja ima sistem, velike rezultate donese toj zemlji u svom privatnom životu. Da li je to podrška sistema ili se i u nama budi taj neki osjećaj inata, evo sad moram da uspijem kada sam već tu, hoću da budem, da ne mogu se vratiti tako kući, nisam ništa napravio.
0: Ja mislim da su to odlični uslovi, možda ne toliko odlični koliko su to prosječni uslovi. Mi ovdje živimo u nekom sistemu u kojem naučni rad se vrednjuje ispod prosjeka, realno govoreći. Ali van države, odnosno u nekim zapadnim državama, nauka, pogotovo oblast kojim se ja bavim, ima jako veliku podršku od strane raznih institucija, organizacija i tako dalje, i naravno državnog obrazovnog sistema. I tu imate apsolutnu slobodu da pričate bez ikakvih posljedica. Tako da bi ja rekao da sloboda, bez, znači, da razmišljate šta će vam se sutra dogoditi, ne u smislu sigurnosti, već mada je to jedan aspekt, ali

0: kako da vam kažem, meni je to nekako, opet kažem, prirodni slijed. Ima tu još jedna bitna stvar koju treba da spomenim, to je da mi smo jako, imamo dan danas jako, jako dobru poročnu biblioteku. Znači ono što je moj otac radio, rahmetli, oni kupuju knjige, strane knjige na engleskom jeziku koje se bave Bosnom. Tako da mi imamo kući jednu dobru biblioteku knjiga koje su izlazile tada u ratnom, postratnom periodu i mi smo danas nastali taj trend, braća i ja, kad god idemo vani, preko Amazona naručimo najnovije knjige koje se bave Bosnom. To su neke stvari koje smo naučili od oca rahmetli indirektno, dakle, da je jako bitno biti u toku sa onim što se piše o Bosni i Hercegovini, van Bosni i Hercegovini. To je nešto ja već godinama, da kažem, javno govorim, da je bitnije ono što se piše na engleskom nego ono što mi objavljujemo u Bosni i Hercegovini, jer sudbina Bosne i Hercegovine, naš narativ se oblikuje van granica Bosne i Hercegovine. Imao smo tu jednu, da kažem, dobru biblioteku. Moja braća se također bavi dan danas ovim društvenim temama. Tako da smo mi nekako, da kažem, dopunjavali se na isti način, ali meni uvijek, ja sam ko dječak, da kažem, sanjao da se bavim ovim poslom. Tako da je meni to bilo jednostavno, ne znam, ja sad suviše sam stari i da sad postanem IT-evac ili možda bi bolje zarađivo i ostalo, ali imao bi možda manje stresa u životu, ali jednostavno to volim rad. To je jednostavno stvar koja me ispunjava, i da bi se bavio ovim poslom morate imati taj neki, ja mislim, žar. Još sam rekao, jedan moj prijatelj, morate imati neko životno iskustvo, vjerovatno porodično, da kažem, ne direktno, hvala Boga, ja nisam imao direktnih, da kažem, porodičnih iskustava, ali poročna neka historija, razumijevanje tog šireg konteksta genocidan Bošnjacima i ne znam, to je ja, gdje god da budem sad, to mi uvijek bio stav, znači gdje god da budem radio, što god da budem radio, ja ću se baviti ovom temom, to je jednostavno nešto što volim da radim. Ja sam to da kažem teška stvar u smislu kada vidite kako se neke stvari mogle spriječiti, kako se mogle upozoriti. Sam čin zločina je težak, a onda kad vidite, da kažem, neke naše, da kažem, interne propuste kao Bošnjac, kao političko vodstvo i ostalo, to postane još teže stvar. Pogotovo govorim za drugi svjetski rat i za prirodnu agresiju. Tako da ima tu, da kažem, dosta neke stvari u kojem čovjek se dovede u situaciju da se iznervira, a mojoj suprzi ili nekom drugom, kad bi sad objasnilo što se desilo u nekom gradiću u istočnoj Bosni, kakvu je odluku tadašnji predsjednik skupštine donio, to njima nejasno totalno i nije ni bitno dan danas, mislim, na kraju krajeva, ali to je mene interno, da kažem, problem na neki način, iako to nije problem više. Ali s te naučne strane jako mi je interesantno i naravno uzeo sam se, bavim se i pitanjem, da kažem, i drugih situacija. Trenutno radim jedan veliki projekat vezan za stradanje Roma u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu, jer smatram da je to tema koja je jako zapostavljena. I općenito, druge manjine koje postoje širom svijeta, koje je zaboravljeno u potpunosti i o kojim nema ko realno da piše, da istraži, mislim da je to jako bitna stvar, jer ako iko, da kažem, više stradao i nastradao u novim područjima, više od Bošnjaka, od Jevreja i tako dalje, to su bili Romi, zaista oni su na marginama svakog mogućeg, da kažem, i istraživanja, i javnog prostora i tako dalje, jer nisu politički faktor u ovoj državi, u ovom regionu i, nažalost, njihovo stradanje je u potpunosti zapostavljeno od strane naše i akademske scene i svih ostalih.
1: Zanimljivo mi je to, jer upravo status jedne države se mjeri prema onom ne kakav je status većinskog naroda, nego upravo tih manjina. I ta rečenica koju ste izgovorili da nema niko za njih da se brine. Kada sam u pripremi razmišljala kakav je to osjećaj kada sjedite vi u arhivu ili negdje i istražujete sve te slučajeve, naučno dokazujete. Pitala sam se o tom jednom unutarnjem osjećaju. Da li je to neka tuga, da li je to neko suosjećanje, empatija ili je upravo taj osjećaj ponosa da možete da na neki način možda pomognete sada ili manjinama ili upravo onim svojim prijateljima koji su vam bili vršnjaci.

0: junaci, pa vam tada pričali sve te svoje tuge i zločine koji su njima učinjeni, a vi danas imate priliku nekako da to dokumentujete, da im pomognete, da istina živi.
1: To je bio jedan razlog zbog čega sam uzeo da radim knjigu, moj doktorat, u stvari o logorima. Jer mislim da je to bila jedna tema koja je potpuno bila zapostavljena i koji su pojedinci pokušavali da izjednače sa drugim zatočeničkim objektima i logorima koji su postali u Bosni i Hercegovini. Ja sam obrađivao samo logore koji su bili državne strane vlasti bosanskih Srba. Mislim da je to bio jedan od najbrutalnijih, da kažem, sistema logora u novijoj historiji. Danas vidimo slične stvari sa Ujgurima u Kini, ali htio sam na taj način da i to ono što sam cijelu svoju knjigu koja je objavljena u Americi, dakle na Univerzitetu u Michiganu, 2022. godine, htio sam da kroz knjigu dadnem glas preživjelim. Jer vi kad pišete o zločinima, mi smo često kao Bošnjaci statistika, kao sve druge žrtve genocida. Uvijek se kaže koliko je brojkama, koliko je ubijeno, koliko je silovano, koliko je bilo u logorima i tako dalje. Ali niko ne istražuje, da kažem, iskustva tih ljudi. I ja sam htio kroz knjigu da imenom i prezimenom, oni naravno koji su svjedočili pred sudovima, da njihovo svjedočenje, da kažem, zauvijek ubacimo na oko. Dakle, ako je neko bio žrtva muškara, žrtva seksualnog nasilja u nekom logoru u istočnoj Bosni, htio sam da njegovo svjedočenje, ako je imao tu hrabrost da izađe imenom i prezimenom da to kaže, da njegovo svjedočenje bude dio, da kažem, tog nekog naučnog kataloga svijeta. I to je nešto što nama uvijek, da kažem, nedostaje. Mi smo i kao narod, i u strani neki možda naših starijih kolega koji su uvijek gledali da preveličavaju neke stvari, mi smo došli u situaciju da se previše bavimo brojkama. Mislim, sad je apsolutno nebitno, kad gledate nakon 30 godina, da li je ubijeno u Bosni 200.000 ljudi ili 100.000 ljudi, da je ubijeno 100 ljudi u Prijedoru, to je dovoljno. Ali životna iskustva tih ljudi koji su preživjeli logore, koji nose dan danas tu traumu, koja je kolektivna trauma, koja je transgeneracijska trauma, je mnogo gore, da kažem, nego sama brojka ubijenih. I to je ono što sam ja kroz svoju knjigu pokušao da dokažem. A to je da, i to je naučno dokazano, da se trauma prenosi kroz gene. Da kažem, možda ja imam neku genetsku traumu od moje Hafize, Pranane, od Mula Rasma koji su preživili dva svjetska rata i ostalo, ali toga nisam svjestan. Ali zamislite sad potomci, djeci, ljudi koji su preživili Omarsku ili Dretelj, kako će njihovi životi biti u narednih 50 godina. E to ono o čemu mi trebamo razmišljati. Mi se svi nekako bavimo, mi smo narod koji se bavi više, nemojte me pogrešno shvatiti, ali malo se bavimo budućnost. Mi kad pričamo o nekim ljudima iz prošlosti, mi uvijek obilježavamo to kroz neke naučne skupove i tako dalje, a niko ne uzma poruku tih ljudi, mislim, sama činjenica da je neko živio, da je postojao u prošlosti, nije dovoljno, treba se uzeti pouke iz njegovog naučnog rada, iz njegovog političkog angažmana i tako dalje. I mi moramo to koristiti za našu buduće, da kažem, za budućnost Bosne i Hercegovine i našeg naroda, da uzmemo poruke koje su imali. Tako da, kroz ovu knjigu sam htio da kažem, da pokažem da je iskustvo logoraša u Prijedoru, u Bijeljini, u Višegradu i Bileći, to su 4 grada koje sam uzeo kao gradove slučajeve, bila identična 1992. godine. Dakle, apsolutno bilo identična situacija tu. Intenzitet mučenja ili ubistava se zrasko od broja demografije u tim gradovima, da kažem, u Prijedoru i u Višegradu, gdje su muslimani bili većina, zločin je bilo goriji, veći, većeg intenziteta nego što je to bilo, na primjer, u Bileći, gdje su muslimani bili manjina. Ali je nivo, odnosno način izvršavanja zločina bio identičan. Dakle, to je ključna stvar. I to je onaj jedan pristup koji mi kao Bošnjaci uvijek moramo imati na umu kad govorimo o genocidu. To je meni uvijek smetalo kad se priča o Srebrenici. Dosta sam čuo neki ljudi u Sarajevu koji kažu: žao mi onog naroda u Srebrenici. To je naš narod, to nije onaj narod. Jer kada je padao Višegrad 1992. godine, ljudi su govorili da je pao Višegrad jer to nisu dobri muslimani, Bog je kažnjava zbog toga. Mislim, to je potpuno

0: jedan pogrešan pristup koji mi kao bošnjaci imamo prema prošlosti i koji mi moramo promijeniti ako bi opstali, da, ako hoćemo da opstanemo kao politički narod na ovim područjima. Zato sam kroz svoju knjigu gledao da pokažem da je i u Bileći, i u Višegradu, i u Bijeljini, i u Prijedoru bio identičan sistem logora koji je postojao tu, da je namjera zločinaca bila identična.
1: Kada govorite o traumi i tom transgeneracijskom prijenosu, bilo mi je zanimljivo da vas pitam koliko u stvari kroz taj slijed još uvijek traje uništenje jednog naroda, koliko je usađen taj kod, recimo mnogo ljudi je tim tragom iselilo se i nikada više nije poželjelo da se vrati, da bilo kakvu vezu ima s Bosnom i Hercegovinom, jer je to bio jedini način da preživi, da emotivno preživi.
0: Ima takvih slučajeva jako mnogo, to su da kažem možda najekstremniji slučajevi. Imate ovaj drugi slučaj koji je mnogo, da kažem, više onaj primjetan, na koji smo nažalost postali imuni, a to je da kod nas postoji jedna kolektivna trauma kao narod. Mislim, mi sada kad pročitate novine prije, ne znam, 96. godine, kad čitate oslobođenje, tada imate ogromnu vijest da je pronađena masovna grobnica. Danas je to jedna mala vijest u kojem nama sasvim normalno, to isto kao da je se desila saobraćajna nesreća negdje. To pokazuje da smo mi postali imuni na zločine, na silovanje, na masovne grobnice, na užasne stvari. To je jako loše u smislu da smo mi kao narod, da kažem, kolektivno istraumatizirani do te mjere da nas užasne scene iz ratnih područja širom svijeta triggeruju da ljudi počnu da se unervoze, da čine samoubistva, da se drogiraju, da konzumiraju alkohol mnogo većoj mjeri i tako dalje. Jer to je trauma s kojima se ljudi ne mogu suočiti. I mi smo, da kažem, ako bi neko radio istraživanje po pitanju zlopotrebe antidepresiva, vjerojatno narod koji to najviše koristi u Bosni i Hercegovini. To je jedna tabu tema. Ali to je opet stvar u kojem mi kao narod, potičući za ove tradicionalne, da kažem, okoline, nismo u stanju otići kod psihologa, kod psijatra i tako dalje, razgovarati o traumama koje su ljudi preživjeli i naći neko adekvatno, da kažem, rješenje za sve to, jer je nemoguće to rješavati u svojim, da kažem, lokalnim okruženjima. I zato je, ako pogledate, na primjer, kad odete van granica Bosne i Hercegovine, u Beču, u Berlinu, bilo gdje drugo, ili da se ljudi mnogo veseli, da su manje nervozni u saobraćaju. I to je jednostavno kod nas nekako postalo normalno. Mislim da koji god imao takvo jedno iskustvo se može složiti s tim. Ja mislim da je to sve rezultat te jedne, da kažem, prvo traumatično iskustvo iz perioda agresije, zatim ova posratna nepravda u smislu od situacije da ti moraš živjeti u istoj državi s ljudima koji su počinili zločine, zatim nepravda u smislu masovne sistematske korupcije, nepotizma, svi drugi stvari, i na kraju čovjek jednostavno vidi da tu više nema svrhe i da je apsolutno nebitno da li ti najbolji učenik u srednjoj školi, na fakultetu, tako dalje, to sutra ne garantuje nikakav posao u ovoj državi. Tako da je sve to skupa proizvodi jednu jako veliki, da kažem, kolektivni problem za naš narod. To se mora rješavati sistematski kroz državne institucije, kroz promjenu sami sebe i naravno kroz što se tiče ratnih trauma, kroz liječenje kod adekvatnih, da kažem, medicinskih stručnjaka, a ne kroz neke samoproglašene terapeuti i tako dalje koji su se pokazali katastrofičnim u zadnje vrijeme.
1: Kada posmatramo vaš rad ili struku kroz vrijeme, ponekad se pitamo jesmo li zakasnili, jesmo li s nekim stvarima trebali ranije krenuti, ali iskustva i drugih naroda pokazuju da mora proći upravo određeni period upravo i zbog trauma i na mogućnosti možda direktnih sudionika ili žrtava da se bave time. Da li to daje naznake da će u budućnosti ipak slučaj bosansko-hercegovačkog genocida dobiti pravo mjesto u društvenom poimanju?
0: Hoće, definitivno.

Za kraj današnjih 15 minuta oko svijeta idemo malo i u Bosnu i Hercegovinu. Prirodna jezera zahvataju 65 kvadratnih kilometara površine u našoj zemlji, od čega na Buško jezero otpada 56 kilometara. Ovdje valja napomenuti da se veoma često navodi primjer kako je Buško jezero sa svojom površinom najveća vještačka akumulacija u Bosni i Hercegovini. Međutim, zaboravlja se da je ovo jezero nastalo akumuliranjem vode iz Buškog blata, ranije prirodno-barsko-močvarskog sistema. Ako se ova površina uporedi sa ukupnom površinom Bosne i Hercegovine, onda prirodna jezera zahvataju svega 0,11% ukupne površine naše zemlje, a u odnosu na svjetski prosjek to je za oko 10 puta manje. Jezero Blidin je površinom najveće planinsko prirodno jezero u Bosni i Hercegovini, površine 2,5 km, nema nikakvih prirodnih produkata za prirodni opstanak riblje populacije. Ovo jezero nalazi se između planina Čvrsnica i Vran, a prosječna dubina jezera iznosi oko 30 cm. To je bilo još jedno putovanje oko svijeta za 15 minuta, a ovoga puta saznali smo nešto više o jezerima.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak 18. septembra umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevno od 23 do 28 stepeni. U subotu 19. septembra pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne.

Poslije podne, padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

Gigi Wap.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. I sadržaja emisije izdvajamo.
2: Tuzlanski kanton dobit će 300 policajaca, a vlada kantona dala saglasnost. 35 godina od mobilizacije rezervnog sastava policije u Tuzlanskom kantonu. Sjećanje na prošlost uz pitanje šta ostavljamo budućim generacijama.
3: Svim pripadnicima rezervnog sastava MUP-a Bosne i Hercegovine čestitam njihov dan.
2: Donja Lohinja dobila novu školu.
4: Nama je zaista danas veliko zadovoljstvo da naše buduće generacije uče i obrazuju se u ovom novoj zgradi.
2: Najaktuelnija politička pitanja komentariše Avdo Abić. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona se oprašta od svog kamermana. Danas je kamera spuštena, kadar je prazan, ali sjećanje na Nijaza Bašića ostaje. Sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima.
1: Sigurnost građana počinje snažnom i dobro opremljenom policijom. Upravo zato Tuzlanski kanton nastavlja ulagati u svoje policijske kapacitete. Nakon što je prošle godine zaposleno 200 novih policajaca, slijedi novo, još veće kadrovsko pojačanje. U upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona bit će zaposleno još 300 policajaca i to na neodređeno vrijeme. Time se ne samo popunjavaju upražnjena radna mjesta zbog odlaska službenika u penziju, već se stvaraju i dodatni kapaciteti za efikasniji odgovor policije na sigurnosne izazove.
2: Ulaganjem u policiju ulaže se i u sigurnost građana. Upravo s tim ciljem vlada Tuzlanskog kantona odobrila je prijem 300 novih policijskih službenika, čime će biti dodatno ojačani operativni kapaciteti uprave policije. Novo zapošljavanje dolazi u trenutku kad uprava policije bilježi povećan odlazak službenika u penziju. Kako je obrazloženo na sjednici vlade, procedure prijema i obuke novih policajaca traju duže vrijeme, dok su kapaciteti policijske akademije ograničeni. Zbog toga se, kako bi se održala puna operativnost policije, konkursne procedure moraju pokretati pravovremeno. Ovo nije prvi korak u posljednjem periodu kada je riječ o kadrovskom jačanju uprave policije Tuzlanskog kantona. U konkursnoj proceduri pokrenute prošle godine zaposleno je 200 policijskih službenika, dok je tokom 2026. na terenu već prisutna nova generacija policajaca. Pored odluke o prijemu novih policijskih službenika, vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i niz drugih odluka. Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona odobreno je 15.000 maraka za refundaciju troškova organizacije manifestacije Dani turizma Tuzlanskog kantona, koja se u septembru održava u Tuzli. Vlada je donijela i odluke o izmjenama programa rasporeda sredstava za kapitalne izdatke, kao i o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu, pri čemu ukupna visina budžetskih sredstava nije mijenjena.

0: dana. Prihvaćene su informacije o stanju trgovačke i turističko-ugostiteljske djelatnosti na području kantona u 2025. godini.
1: A upravo kada govorimo o snazi policije i njenoj ulozi u očuvanju sigurnosti, važno je prisjetiti se i onih koji su u mnogo težim i neizvjesnim vremenima bili među prvima na braniku države. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježe pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona obilježena je 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije, snage koja je u presudnim trenucima 1991. godine bila dio temelja odbrane Bosne i Hercegovine. Iako danas rezervni sastav u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine ne postoji, a politički pokušaj njegovog ponovnog uvođenja u regionu i entitetima su zaustavljeni, sigurnosni izazovi traže nova rješenja.
0: Prije formiranja zvaničnih armijskih jedinica Republike Bosne i Hercegovine, odluka o mobilizaciji rezervnog sastava policije bila je prelomni historijski trenutak. Upravo su ovi ljudi prije 35 godina bili prva organizovana snaga koja je stala u zaštitu građana i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pored spomen obilježja pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona, danas je još jednom naglašena važnost čuvanja sjećanja na njihov doprinos.
2: Ti rezervisti su stvarno popunili te redovne policijske snage i dali su puni doprinos u zaštiti lične imovinske sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.
0: Međutim, pitanje rezervnog sastava policije je posljednjih godina ponovo uzburkalo javnost, nakon što je entitet RS 2019. godine predložio zakonsko uvođenje rezervnog sastava, uslijedile su oštre reakcije iz Federacije Bosne i Hercegovine i najave da će odgovoriti istom mjerom. Zbog pritiska međunarodne zajednice i rizika od militarizacije u entitetu RS su odustali od te ideje i formirali žandarmeriju, dok su sve inicijative u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tuzlanskom kantonu obustavljene. Rezervni sastav je tako ostao dio historije.
3: Priča o rezervnom sastavu policije u Bosni i Hercegovini danas je pravno i politički arhivirana. Masovne formacije iz prošlosti ustupile su mjesto novoj bezbjednosnoj doktrini u kojoj je sigurnost građana Tuzlanskog kantona primarno oslonjena na vrhunski obučene redovne snage i modernu tehnologiju.
0: A šta o uvođenju rezervnog sastava misle građani? Oni radi čije se sigurnosti sve ovo i radi. Građani Tuzle uglavnom podržavaju ovu ideju, ističući da je dodatna zaštita uvijek dobrodošla, ali uz uslov da se primarno ulaže u redovne snage.
4: Što više sigurnost, to je za sve bolje.
5: Ja smatram stvarno u ovoj situaciji kakva je, takva je da je neophodno. Vidite u okruženju šta ljudi rade, formiraju rezervni sastav ili vojne regulacije, vojske. A kod nas tog nema ništa, zato što smo razjedinjeni.
6: Nama i sad i dan danas je onemogućeno da se mi možemo odbraniti i da se zaštitimo.
0: Zato je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona težište stavilo na prijem novih policijskih službenika, ali i nabavku najsavremenije opreme, poput bespilotnih letjelica za nadzor terena i brze intervencije.
7: Osnovali smo kroz pravilnik jedno odjeljenje, odsjek za upravljanje bespilotnim letjelicama. Imamo policijske službenike koji će u narednoj sedmici završiti sve dodatnu obuku za upravljanje i korištenje specijalističke opreme za posmatranje rad iz zraka.
0: Opremanje jedinica i upotreba bespilotnih letjelica su dio širih aktivnosti s ciljem jačanja policijskih snaga, a o čemu će biti govora i na centralnoj manifestaciji u Sarajevu. Time se iz Tuzlanskog kantona šalje poruka da je moderna, obučena i tehnički opremljena policija najbolji garant stabilnosti i sigurnosti građana Bosne i Hercegovine.
1: Za učenika u Donjoj Lokinju nova školska godina počela je u novom i ljepšem ambijentu. Umjesto dotrajalih i neadekvatnih uslova, svoje školske dane sada provode u savremenom objektu, prilagođenom potrebama djece i nastave. Nova područna škola koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica rezultat je višegodišnje saradnje vlade Tuzlanskog kantona, grada Gračanica i mjesne zajednice Donja Lohinja. Otvaranjem škole ne dobija se samo novi objekat, dobija se kvalitetniji prostor za znanje, odrastanje i budućnost najmlađih.
8: Umjesto starog i neuslovnog objekta, učenici područne škole Donja Lohi

0: Na nastavu sada pohađaju u novoj školskoj zgradi. Otvaranjem objekta završena je višegodišnja inicijativa mjesne zajednice i grada Gračanice, u koju se uključio i Tuzlanski kanton.
1: Ko ne bi bio zadovoljan kad se radi o ovako nekoj manifestaciji, kada naša djeca, naši učenici dobiju ovakve uslove kakve sigurno i zaslužuju. I evo nama je zaista danas veliko zadovoljstvo i čas što možemo prisustvovati ovakvom i što smo doživjeli da jedan ovakav objekat se izgradi i da naše buduće generacije evo pohađaju nastavu ovdje i uče i obrazuju se u ovom novo izgrađenom objektu.
0: Podrška vlade Tuzlanskog kantona ovom projektu trajala je kroz više budžetskih godina. Za izgradnju i uređenje škole iz kantonalnog budžeta izdvojeno oko 186.000 maraka, čime je kanton od početka pratio realizaciju projekta i zajedno sa lokalnom zajednicom učestvovao u stvaranju boljih uslova za obrazovanje učenika Donje Lohinje.
2: Mislim da je ovo nešto jako bitno kako za grad Gračanicu, ali pogotovo za Donju Lohinju i ono što je najbitnije djeca. Dakle, ovdje dobit će jedan zaista novi savremeni, odličan objekat koji ispunjava sve uslove koje trebaju da djeca imaju da bi mogli ići kvalitetno u osnovno obrazovanje, što je i obaveza, tako da ovdje do nedavno bila jedna zaista stara škola, kako tako su je zvali, koja je bila dosta neoslovna. Sa ovom novim objektom mislim da će djeca u Donjoj Lohinji imati odlične uslove za nastavak svog školovanja.
3: Za nas obrazovanje predstavlja temelj razvoja Tuzlanskog kantona, a to znači da trebamo graditi i nove školske objekte i rekonstruisati postojeći, ali najvažnije u svemu jeste da će u ovoj školi biti kvalitetan nastavni proces, da će učenici u novom ambijentu moći da uče, da kreativno radi van nastavne aktivnosti i da u budućnosti doprinesu bosansko-hercegovačkom društvu.
0: Izgradnja škole u Donjoj Lohinji dio je šireg ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona. Pored novih školskih objekata, kroz kapitalna ulaganja finansiraju se rekonstrukcije, sportska infrastruktura i opremanje obrazovnih ustanova.
4: Objekat sam po sebi ne može biti svrha sam sebi, on će svoju suštinu i smisao dobiti tek onda kada njegove učionice zauzmu naši najmlađi i naši učenici. Evo, sa današnjim danom to će postati svakodnevnica, zbog čega se zaista radujemo. Vlada Tuzlanskog kantona je sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka podržala ovu investiciju i, kao što rekao, posebno nam je drago što je ona plod zajedničke saradnje.
0: Otvaranjem objekta završena je važna etapa projekta, ali je njegov pravi rezultat svakodnevni život škole. Nove učionice sada su prostor u kojem će učenici Donje Lohinje učiti, raditi i sticati znanja u uslovima prilagođenim savremenoj nastavi.
5: Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je sinoć izbio u staračkom domu u Lukavcu. Obje osobe hospitalizirane su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Pacijent OH rođen 1948. godine zadobio je teške opekotine i inhalatorne povrede. Intubiran je i priključen na mehaničku ventilaciju. Drugi pacijent MO zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopćeno je iz UKC-a Tuzla. Dežurne ekipe dodaju spremno su odgovorile na prijem i zbrinjavanje povrijeđenih nakon požara. Ostali korisnici doma su evakuisani. Uviđajem na mjestu događaja rukovodio je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Isti su izvršili istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, inspektori za protivpožarnu zaštitu i vještaci. Po okončanju uviđaja odgovornom licu ove ustanove EA iz Tuzle je oduzeta sloboda, te će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj biti predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.
6: Treba sačekati ishod istrage za koje je uvjeren da će biti provedena temeljito. Ovdje treba dovesti u vezu ovaj događaje sa incidentom koji smo imali u Tuzli u domu, također za starije osobe iz nemoga lica. Očigledno da u toj oblasti imamo čitav niz propusta. Jako teško je ljude koji borave 24 sata u sobi, koji imaju potrebu i za mobitelom, i za televizorom, i za grijalcom. Jako teško je u svim tim objektima osigurati uslove koji će spriječiti pojavu ovakvih incidenata. Od, ne znam, medicinske opreme koja se koristi, s tim u vezi, dakle, ja ovom prilikom apelujem na lica koja upravljaju ovim objektima da iskoriste ovaj nemio događaj, da se temeljito i detaljno pregleda.

0: gledaju svi segmenti koji su upotrebi.
1: U Tuzli su večeras počele debate kandidata na općim izborima. Ove godine, koje organizuje misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima, cilj debata je omogućiti kandidatima da predstave svoje programe, prioritete i stavove, te odgovore na pitanja o temama koje su važne za građane Bosne i Hercegovine. Iz misije OSCE-a navode da debate kandidatima pružaju prostor za direktno predstavljanje političkih programa i odgovore na pitanja koja se odnose na svakodnevni život građana, dok je medijima omogućeno praćenje diskusija i ključnih poruka učesnika.
2: Organizujemo dakle, ove kandidatske debate da na određeni način potaknemo kandidate da u svom obraćanju i formulisanju svojih politika uzmu u obzir ono što su istinske nadležnosti, dakle nivoa vlasti za koje se oni kandiduju i također dakle, da uzmu u obzir ono što bi zaista trebalo biti stvarni pravi interes građana, odnosno njihovih glasača. Također jedan od ciljeva je da na određeni način preusmjerimo tu diskusiju jer smo svjedoci dakle, da u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu dakle, ta predizborna kampanja poprimaju jedan uslovno rečeno neželjeni ton, dakle nabijene su nekim negativnom energijom, negativnim temama, dakle mi želimo zaista na ovaj način da potaknemo kandidate i naravno glasače, dakle da im se na direktan način obrati, jer će osim dakle, nekih pitanja koja su pripremljena za ove kandidate s kojima su oni unaprijed upoznati, omogućujemo dakle, i publici naravno da postavlja pitanja kandidati.
1: Dok kandidati govore o programima i obećanjima, izvan izbornih sala nižu se događaji koji otvaraju ozbiljna pitanja. Od toka kampanje i političkih poruka do međunarodnih poteza Milorada Dodika i njegove posjete Izraelu, koja je već izazvala brojne reakcije i pitanja o političkim motivima. Što zapravo donosi ova izborna kampanja? Ko povlači poteze i kakve su njihove posljedice? Što otkriva slučaj zapljene droge u Ilijašu i šta Dodik traži u Izraelu? O tome, ali i do drugim aktualnim političkim temama, razgovaramo s urednikom portala Istraga.ba, Avdom Avdićem. Avdo, dobrovečer i dobrodošao.
3: Dobrovečer, evo, kako vrijeme odmiče. Sve je stvarno veće u ovo doba.
1: Da, nekako priroda ide svojim tokom, a svojim tokom ide da, i, i predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Kolega Avdić, učini se evo da se najveća borba vodi kada je u pitanju predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
3: Pa to je najbitnija borba za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Mislim, možemo mi sad govoriti parlament i ostalo sve. Naravno, bitno je za kantonalnu skupštinu koliko će biti iz koje političke partije zastupnik, kako će činiti većinu i vladu. Bitno je u federalnom parlamentu, ali i nije toliko bitno nakon što je Michael Murphy natjerao Schmidta da nametne izborni zakon prema kojem se HDZ podrazumijeva na nivou federacije. Ali je na državnom nivou bitno predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zašto je bitno? Bitno je zbog toga što tu sve počinje i tu kad napravite kardinalnu grešku, onda se ona ne može ispraviti. Denis Bećirović je 2022. godine napravio kardinalnu grešku zajedno sa Željkom Cvijanovićem. To opozicija, ni iz SDA, ni iz DF-a, ni bilo koga, ne navodi kao najbitniju grešku u proteklom mandatu, u stvari u ovom mandatu. Denis Bećirović je preglasao Željka Komšića sa Željkom Cvijanović, imenovao aktualni saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Upitno je, ako u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ne budu dva člana predsjedništva koja su spremna glasati za Vijeće ministara bez SNSD-a i HDZ-a, odnosno dva člana predsjedništva koja nisu pod kontrolom SNSD-a i HDZ-a, da li će ovo vijeće ministara i biti razriješeno ikad. Jer ako prođu Željka Cvijanović i ako prođe ova Čovićeva kandidatkinja, govorim da je to Čovićeva kandidatkinja, da ju ne pominjemo ime, jer je ona očito nebitna unutar HDZ-a samog. Dakle, ako prođu ove dvije žene, prvo što će se desiti? Dodik Milorad će biti pomilovan. Zašto? Mogu dva, jedan preglasavanje. Drugo, vijeće ministara Bosne i Hercegovine ostaće ili isto, sa SNSD-om i HDZ-om unutra, ili će biti novo vijeće ministara sa istim ljudima. Dakle, s SNSD-om i HDZ-om. Pod tri, vijeće ministara u tom slučaju će zadržati sve ove pozicije u sigurnosnom sektoru. A šta je to? Uprava za indirektno oporezivanje, granična policija, OSA, SIPA. Sve će zadržati kadrove koji su sada bliski SNSD-u i HDZ-u. Dakle, isto. Možete glasati što hoćete, vi na parlamentu. Tri, dalje, pod četiri, tako već mislim, da je pod četiri. Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine bira se tako što mogu dva člana predsjedništva. Šefik Džaferović i Željko Komšić su preglasali Milorada Dodika 2021. godine. Izabrali upravno vijeće

0: centralne banke kada mu je mandat bio istekao i kada Dodik htio da povuče novac iz centralne banke. I sad to želi. Ako uđu dvije članice predsjedništva, nije bitno hoće li preglasati, ali će te dvije politike, HDZ i SNSD, odnosno Dodik i Čović, imati u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine većinu u upravnom vijeću. Mogu imenovati guvernera Centralne banke, mogu povlačiti i voditi fiskalnu politiku Bosne i Hercegovine. Imamo dalje vijeće ministara, dakle, upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, sigurnosne agencije i mnogo toga još, recimo 2/3 ambasadora, može se desiti da vam Željana Zovko sa svim ovim svojim islamofobičnim izjavama bude govorila pod zastavom i u ime Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ono što se odlučuje u predsjedništvu. Građane zavaravaju da govori da je neki dom naroda bitan za državni nivo. Nije bitan uopšte dom naroda. Bitno je da imate u predsjedništvu dva člana. Ali i da... Sada će, naravno, poteže se ovaj argument da je Denis Bećirović 2022. godine imao su dva člana. Da, imao su dva člana. Jedan je bio Željko Komšić, drugi je bio Denis Bećirović. Tim da je Denis Bećirović napravio kardinalnu grešku i otišao sa SNSD-om i HDZ-om. I danas je on protiv njih, ali ne može ih izbaciti. Jednom kad se zakuje vijećem, najbitnija odluka u mandatu predsjedništva BiH je ona kada donosite odluku o mandataru. Samo dva člana predsjedništva mogu imenovati predsjedavajuće vijeća ministara. I jednom kad pogriješite, više ispravke nema. To je sad pokazatelj.
1: Evo, izbori su svakako prilika da se ta greška popravi. Avdo, evo, pomenuo si Milorada Dodika, on je potvrdio dogovor koji ima sa Draganom Čovićem kada je u pitanju pomilovanje. On ovih dana boravi u Izraelu, sastao se sa Benjaminom Netanjahuom. Šta je stvarna pozadina te posjete? Zašto Dodik upravo sada odlazi u Izrael i šta želi postići s ovom posjetom? Evo, koliko sam uspjela pročitati, malo dao je i neke skandalozne izjave.
0: Pa je pozivao se recimo na Envera Kazaza kojeg predstavlja kao bošnjačkog ideologa, što je glupost. Naravno, jer Enver Kazaz je više ideolog Hrvatske zajednice Herceg Bosne jer gostuje stalno na toj televiziji dolje i odozdo šalje poruke da za Boga žali što bošnjaci nisu odali počast Ajatolahu Hamneiju i iranska služba. Vrlo interesantno recimo da to Enver Kazaz sada plasira i da te izjave Envera Kazaza Milorad Dodik koristi u svom tekstu koji je prethodio njegovom odlasku i sastanku sa izraelskim premijerom. Naravno, Dodik je sada otišao u Izrael, ali Dodik je u Izrael otišao onda kada nas je Sabina Ćudić uvjeravala i Dragan Mijoković da on ne može napustiti Laktaši. Ljudi Dragana Čovića su dizali rampu na graničnim prelazima. Dodik je otišao u Izrael, uspostavio kontakte sa vlastima u Izraelu. Zahvaljujući tim svojim kontaktima, on se skinuo sa američke i crne liste koristeći svoje veze preko Tel Aviva. Dakle, Milorad Dodik više nije na crnoj listi američkih država. Zahvaljujući kome? Izraelu. Milorad Dodik, koliko god neki mediji u Sarajevu bliski aktualnom režimu, aktualnom vlasti, pokušavali da minimiziraju ovu priču oko otvaranja privredne komore, zajedničke privredne komore Republike Srpske i Izraela, pokazuju neznanje, govorim medijima sad, jer Milorad Dodik je dobio pismo predsjednika Izraela, ambasade Izraela, u kojem na dvije stranice tog pisma gdje je pisao predsjednik Izraela, Bosna i Hercegovina se pominje samo jednom kao regija, a Republika Srpska je broj jedan. Dakle, ako neko misli da nas ne može zadesiti taj Somaliland scenarij, ja se nadam da gledatelji znaju Somaliland šta je, koji je proglasio svoju nezavisnost pod zaštom Izraela, vara se. Dakle, to je ono što nam prijeti, to je realna opasnost. Amir Gross-Kabiri, čovjek koji je utočište dobio od HDZ-a, danas dobija i od SNSD-a. I vi ćete tu koaliciju imati i u predsjedništvu BiH.
1: Kolega Avdić, u Ilijašu je danas zapljenjena velika količina droge. Koliko je zapravo široka mreža krijumčarenja droge koja je djelovala preko Ilijaša i šta nam ovaj slučaj govori o mogućim propustima institucija?
0: Gledajte, ono što je danas interesantno, ja sam malo čas razgovarao sa jednim od svojih prijatelja iz sigurnosnih agencija i kazao sam jednu rečenicu. Prvi put u istoriji imate ocarnjenu drogu. Dakle, to, znači, ocarnjena roba je roba koja je legalna, ali prošla carinsku proceduru. Sada imate ocarnjenu drogu. Zašto? Zato što je policija, kada je dobila tu dojavu, nekad je to krenulo prošlog četvrtka i sve to, dobila informaciju sad da je 620 kg tih nekih hemikalija od kojih se pravi met droga, kristal met, bilo u Ilijašu. 600 i nešto kila. Tako su glasili prvo biti naredni. Kasnije je pronađena tona i 100, vidimo po saopćenju za javnost. Dakle, 500 kg je pronađeno na tom mjestu droge koja je uvezena ranije. I gledajte šta? Nasljedno je da je ta droga ušla legalno, da je dobila carinske deklaracije i pečate. Dakle, mi imamo situaciju da je prvi put u istoriji država, danas ima

0: Imamo ocarnjenu drogu, plus službenik aerodroma Sarajevo, a zato su bile i bitke za aerodrom Sarajevo, je tu robu koja dođe, iz Indije je došla, prebacio na zeleni put. Za one koji putuju često avionima i aerodromom, znaju da zeleni put ili na carinskim zonama, nešto što nije sumnjivo. Dakle, neko je svjesno tu robu prebacio na zeleni put da ona ne bude sumnjiva. I ko je zaustavio? Zaustavili su međunarodni carinici, međunarodne carinske organizacije koji su bili došli da treniraju bosansko-hercegovačke carinike i oni su rekli, stanite, imamo ovdje ovu robu koja je na crnoj listi, nego ne može biti uvezena. Onda dok su provjerili, zaista nije mogla biti uvezena ta roba. I šta je još gore, utvrdili su da je najmanje 7 puta u ovoj godini ta roba uvezena sa svim procedurama u Bosni i Hercegovini. Tako da je i aerodrom ili službenik sa aerodroma neodgovorni ili neko koji je namjerno radio učestvovao u ovom krijumčarenju, a nije ni krijumčarenje jer je carina to uredno davala. Dakle, i carinici koji su učestvovali. I plus imate neke ljude koji su žmirili i nisu primjećivali da u šumi ovamo, kad idete iz Sarajeva prema Tuzli, gore postoji jedna hala u kojoj se prerađuju neka ulja.
1: Kolega Avdiću, hvala vam za večerašnju analizu.
0: Hvala vam.
1: Neke ljude ne pamtimo samo po imenu, već po tragovima koje su ostavili iza sebe. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona danas se oprašta od Nijaza Bašića, dugogodišnjeg kamermana i čovjeka koji je svojom kamerom bilježio događaje, ljude i vrijeme u kojem smo živjeli. Otišao je čovjek koji je godinama bio iza kamere, a zapravo je bio dio svake naše priče. Danas je kamera spuštena, kadar je prazan, ali sjećanje na Nijaza Bašića ostaje. Termin komemoracije u našem kolektivu i vrijeme dženaze naknadno ćemo objaviti.
2: Kolega Nijaz Bašić rođen je 1968. godine u Tuzli. Često je pričao o školovanju u Mornaričkoj srednjoj školi u Beogradu i svojim pitomačkim danima. A ona je vjerovatno i glavni krivac njegovoj neizmjernoj ljubavi prema vodi i prirodi uopće.
3: Prvu priliku koju sam imao iskoristio sam da kupim sebi jednu brodicu gdje ću nastaviti uživati u toj svojoj velikoj ljubavi koju cijelog života imam prema vodi.
2: Kolega Nijaz je demobilisani borac armije Republike Bosne i Hercegovine. U armiji je bio od 1. novembra 1992. do 22. aprila 1996. godine. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i svojih službovanja na Bliskom istoku, drugu ljubav pronalazi u objektivu kamere i kamermanskom zanatu. Kolektivu radiotelevizije Tuzlanskog kantona pridružio se 2018. godine. Bio je snimatelj koji je u slobodno vrijeme prkosio i slao poruku: još sam mornar i volim vodena prostranstva. Zato su ga mnogi zvali naš Barba. Izuzetno je bio privržen porodici, posebno sinovima, koje je kao i svaki brižan otac nekada spominjao uz prijekor, a nekada povlađujući im.
3: Prije svega, učim ih da vole prirodu, učim ih da štite tu prirodu. A kroz ovu nauku o brodovima, i oni to ovako sa velikim entuzijazmom i prihvataju.
2: Kolega Nijaz Bašić se okušao i kao reditelj u dokumentarnom filmu Korak. Bio je izuzetno ponosan na činjenicu da je njegov Korak prije 18 godina prikazan na Tuzla Film Festivalu. Na kraju ipak nije uspio napraviti onaj jedan korak naprijed koji bi značio život. Taj jedan neučinjeni korak napravio je veliku prazninu u našim i srcima članova porodice i prijatelja. Nedostajaćeš nam, jezerski Barba.
1: Pratite u nastavku i sportske aktuelnosti i vremensku prognozu. Hvala za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: susret očekuju u sjajnoj formi, puni samopouzdanja i sigurno da će dati svoj maksimum da upišu pobjedu i savladaju Južnoafričku republiku u predstojećem ogledu. U zaostaloj utakmici drugog kola nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine borac je u Doboju savladao Slogu sa 2-1. Za aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine pogađali su Pascual i Roguljić, dok je jedini pogodak za domaće postigao Savić. Tim iz Banja Luke približio se vodećem Zrinskom na samo 2 boda za ostatka, dok je Sloga ostala na 6. mjestu ligačke tabele sa 9 bodova.
1: Mislim da su iskoristili naše neke rupe u igri gdje smo imali, mislim, što se tiče same igre, dosta dobru kontrolu. Pad koncentracije u dva momenta nas je koštao poraza i naravno velike ekipe to iskoriste. Mogu da budem dosta zadovoljan s igrom mojih igrača, mislim da su ono što smo taktički zahtevali od njih u velikoj većini sproveli, tako da ništa, samo da nastavimo da radimo i da rastemo kao ekipa i nadam se da se to već primećuje.
0: Uzbuđenja u najvišem rangu bosansko-hercegovačkog fudbala nastavljaju se utakmicama 8. kola koje su na rasporedu naredna 3 dana. Najprije se sutra u 20 sati sastaju Željezničar Čelik. U subotu su na programu 2 duela, od 16 sati sastaju se BSK Radnik, od 18 sati i 30 minuta Zrinski Velež. U nedjelju u 17 sati snage će odmjeriti Široki Brijeg Borac, dok će kolo zatvoriti Sarajevo Sloga u 20 sati. Sinoć je odigrano prvih 9 susreta prvog kola nove sezone ligaške faze UEFA Evropske lige. Najubjedljiviju pobjedu ostvarila je Sparta Prag, koja je u gostima sa 4-1 nadigrala Ararat Armeniju. Bayer Leverkusen je sa 2-0 savladao Celje, dok je identičnim rezultatom pomalo neočekivano Benfica savladala Milana San Siro. Italijanski tim bio je favorit pred ovaj meč, no nije uspio nametnuti svoju igru, te porazom započeo svoj ovosezonski nastup u Europi. Olympiakos je sa 2-1 savladao Jagiellonia, dok je identičnim rezultatom Lyon pobjedio Anderlecht u Belgiji. Minimalne pobjede 1-0 ostvarili su Sunderland protiv AZ Alkmara i Omonija protiv Celta Vigo. Dva susreta sinoćnjeg programa završena su remijem bez pogodaka Sturm Ren i Hapoel Berševa Dinamo. Večeras igraju preostali susreti prvog kola. Trenutno su u toku mečevi Levski Salzburg i Krete Hoffenheim, dok se od 21 sat sastaju Bešiktaš Marsej, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nets, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union SG.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
3: U petak 18. septembra umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 23 do 28 stepeni. U subotu 19. septembra pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

vremenska prognoza. U petak 18. septembra umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 23 do 28 stepeni. U subotu 19. septembra pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Frekvencija koja nas bližava. Teka radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.